Викликай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97,6. 97,6.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
5: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
4: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
5: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
3: Радіо «Янтарне».

Реклама. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший

0: 5. Телефон 098-369-04-66.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
5: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
6: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
7: Реклама.

Історія одного хіта. Мало хто знає, що робочою назвою пісні «Aha, tell it to me» було «Cher». Справа в тому, що в ній використовується той самий ефект, що й в одній з пісень «Cher» «Believe». Співачка записала її в 1998 році. Ця пісня досягла вершини чартів в 23 країнах і принесла їй першу Греммі. Цікаво, що на створення цієї пісні пішло 6 років, десятки тисяч доларів і працювали над нею 6 композиторів. Невідомо, скільки б ще тривала робота, якби не ефект, який називається автотюном. Cher підслухала його випадково в одній з телевізійних програм. Черговий продюсер був категорично проти цього неприродного звучання голосу. Але співачка наполягла на тому, щоб ефект залишили в пісні. Можливо, без цього не було б ні цієї.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Для того, щоб прийти до справжнього знання, треба спочатку відчути сумніви. Арістотель.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Зберігай свій настрій з Янтарне FM.
1: Маємо на годиннику вже 9:03. Всім доброго ранку. Сьогодні 16 липня, четвер. Ми стартуємо з ранковим шоу «Не спати». Сьогодні з тобою на зв'язку будемо з 9 до 13. Ну, а традиційно починаємо із важливих новин нашого міста і нашої громади. Тому прокидайся, роби собі смачної кави, чаю і просто зараз слухай про все найголовніше. Може, раптом щось пропустив.
0: Новини на Янтарне FM.
1: Яворівська міська рада інформує, що цього року заходи з нагоди відзначення 650-ліття міста Яворова мали благодійну мету. Тут задонатили на підтримку військових 200 тисяч гривень. Під час архієрейської літургії зібрали 45 тисяч. Працівники Яворівської міської ради задонатили майже 41 тисячу. На фестивалі Яворівського пирога зібрали практично 89 тисяч гривень. В скриньки задонатили близько 19, також був благодійний аукціон. І всі кошти передали громадській організації «Яворівська пташка», яка виготовить 14 ударних FPV-дронів для 24-ї бригади імені короля Данила. У Новояворівській бібліотеці Палацу культури «Кристал» відкрили фотовиставку, присвячену життю Андрія Поробія. На світлинах він як комендант Майдану, керівник самооборони Майдану, активний учасник Революції Гідності і воїн, який до останнього залишався вірним Україні. Виставка буде працювати до 26 липня, вхід вільний. До анонсів музей Шептицьких в Прилибичах Новояворівської громади інформує, що вже цієї неділі, 19 липня, тут відкривають нову експозицію «Образ крізь віки» ікони учнів і викладачів іконописної школи «Радруж», присвячено до 20-ліття її існування. Тут будуть представлені списки давніх ікон і нові сучасні їхні осмислення та авторські роботи. О 10-й відбудеться божественна літургія, а вже об 11:15 – відкриття самої виставки. Івано-Франківська селищна рада запрошує дружин-ветеранів на творчу арт-терапевтичну зустріч, де кожна учасниця власноруч розмалює пташку-підвіску. Вже 30 липня, початок о 12:00, художнє училище імені Станька на другому поверсі. Кількість учасниць обмежена до 20 осіб, але участь безкоштовна, тому обов'язково треба зареєструватися. Деталі про реєстрацію вже є в наших соцмережах. Такі маємо основні, найважливіші локальні місцеві новини. За всім слідкуй також в наших соцмережах, телеграм-каналі та у фейсбуці Янтарне FM і слухай актуальні новини щогодини на хвилі 97.6.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
4: Янтарне FM.
5: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 9:30, друзі, на годиннику. А що там показує стопчики термометра у Новояворівську?
2: Просто зараз у нашому рідному місті маємо плюс 22 градуси тепла і досить сонячно.
1: Дуже сонячно. Якщо чесно, вже йшов і вроді таке, що ніби буде сьогодні жарко.
2: Ну, так і має бути. На сьогодні максимальну температуру нам прогнозують плюс 29, тому сьогодні засмагаємо.
1: Все, опадів не передбачається, невеликі пориви вітру, але вони зовсім малесенькі, така погода по цілому Яворівському районі. Все, значить, сьогодні день засмаги, четвер, готуємося до п'ятниці.
2: А, власне, в Старичах, в шклі, та ж ситуація з погодою, теж сьогодні сонячно, тепленько, навіть дуже, прямо аж спекотно, максимум плюс 29.
1: То все? Так? 29, то вже знову вертається, зараз буде знову плюс 30, плюс 35, плюс 36, будемо плавати.
2: На кілька днів будемо мати таку сонячну погоду, досить-досить хорошу, таку максимально літню, потім вже трошечки стане холодніше, тому так, ті кілька днів ловимо сонечко.
1: Домовились. А нагадаю вам про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ, це гуртівня «Вікон та дверей».
2: Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: І це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Часом кілька днів тому своє весілля гучно відгуляла Тейлор Свіфт.
1: І що ж там? Кричали гірко?
2: Не тільки кричали гірко, але й, в принципі, займалися дечим дуже-дуже цікавим, про що досі весь інтернет гуде. Ми теж мусимо про це поговорити.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: На 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
0: Реклама.
3: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: ця винахідливість людей не має меж просто.
1: Ну, такого я ще не чула. Але розкажемо.
0: Всякі на весіллях продають. Після весілля Тейлор Свіфт. Сміття. Продавали. Добре, давай так.
1: Люди посвяткували, відгуляли весілля.
0: О, так. І потім один ентузіаст сказав, я то все поприбираю.
1: Ті, хто не запрошені.
0: Так.
1: Ті, хто шанувальники. Дуже такі екстравагантні і оригінальні шанувальники.
0: Просто ходили, збирали сміття на території. Розпакували то сміття в 1300 маленьких коробочок, на яких написали щось щойно.
1: Упакували так гарно.
0: Так, ну а як? Ну то ж на продаж.
1: Як справжній сувенір.
0: І по 25 баксів за штуку. На!
1: Ну і що ви думаєте? Більше тисячі таких коробочок лотів шанувальники розкупили менше, ніж за день. А той мужчина, як його звати, Джастін. Заробив 32 тисячі доларів, уявіть собі.
0: Ото прибиральник піднявся.
1: За сміття з весілля.
0: Ну, зрозуміло, що там всякі були обрізки тканин, частинки паперових стаканчиків, пластикові соломки.
1: Щось таке оригінальне попадалося, щось менш оригінальне. Хтось лівий навушник.
0: Той там, самий лівий
1: той
0: навушник.
1: Самий. А може то тої самої. Так і може бути.
0: Так і може бути, то потім буде на eBay ще більше коштувало.
1: Ну, ну а як, всякі там обгортки від цукерок, стаканчики. Тому, ну, що хочеш, не хочеш.
0: Тому, друзі, винахідливість не тільки під час організації перед нею, але й після можна проявляти по-різному.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська, вулиця Івана Франка, 1.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Реклама.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Про яку допомогу дітям і підліткам йшлося в громаді та де в області запрацював новий комп'ютерний томограф. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І на початку до новин громади. У Новояворівську обговорили впровадження маршрутів міжсекторальної допомоги дітям і підліткам із розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин. Тут працювали практичні психологи, педагоги, сімейні лікарі, представники органів місцевого самоврядування, служби у справах дітей соцзахисту, закладів охорони здоров'я, громадських організацій, духовенства, закладів вищої та професійної освіти, фізичні особи-підприємці, які надають послуги у сфері охорони здоров'я, а також представники батьківської спільноти.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин країни та світу. За підсумками 5-го саміту Україна, Південно-Східна Європа, 9 держав, це Албанія, Греція, Молдова, Румунія, Хорватія, Словенія, Північна Македонія, Чорногорія та Болгарія, а також Україна, ухвалили Київську декларацію. Серед іншого документ наголошує на регіональній безпеці і відновленні після війни, а також містить положення про санкції та повернення полонених і депортованих українців. Президент Володимир Зеленський офіційно запропонував Верховній Раді призначити Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Парламент має розглянути подання у встановленому законом порядку. Також президент повідомив про обговорення можливих змін серед українських послів. Свою чергою, після рішення про звільнення, вже екс-міністр оборони Михайло Федоров опублікував першу заяву, у якій підбив підсумки роботи. Тим часом мирні акції на тлі кадрових перестановок тривають, зокрема, у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Одесі, Харкові, Дніпрі та Чернігові.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І тепер про новини Львівщини. В онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі запрацював новий комп'ютерний томограф. В обладміністрації додали, що це сучасна система експертного рівня, яка дозволить покращити ранню діагностику захворювань, планування лікування та контроль його результатів. І це все про основні нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Слухай Янтарне ФМ.
1: Голову закружило, наче п'яна від вина.
2: Кому з українських артистів присвоєно звання заслуженого артиста України?
3: Власне, вчора мала День української державності, тому було відзначено кілька артистів і не тільки в нашій країні, тому про це згодом поговоримо.
2: Чи здивований, що він ще не мав?

0: першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло – вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Реклама.

0: Бора з нагоди Дня Української Державності кілька важливих, особливих українців отримали важливі особливі відзнаки.
1: Так само Андрій Хливнюку присвоїли звання заслуженого артиста України, але вам, напевно, він більше відомий як фронтмен гурту Boombox.
0: Насправді, цілком заслужено. Ми всі знаємо, який великий об'єм роботи і в військовій частині, і в музичній частині він і його команда виконує, тому круто, що в нас є такі українці.
1: Ну, окрім того, що заслужених артистів роздавали, роздавали ще різноманітні такі нагороди. Наприклад, орден за заслуги третього ступеня отримав телеведучий Тимур Мірошніченко.
0: Також дизайнерка Валерія Гузема отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Це теж така досить важлива відзнака, яка свідчить і про соціально важливу місію, роботу. Її ми теж знаємо, чуємо. Вона теж досить класна і крута українка.
1: Тому, якщо ти хочеш чимось таким класним, крутим займатися, популяризувати український, то ніколи не зупиняйся. Рано чи пізно, якщо ти будеш стрімко йти до своєї мети, то це визнає кожен.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: на Янтарне ФМ.
1: А що там по погоді? А по погоді все супер-пупер, 24 градуси тепла фіксують стовпчики термометра у Новояворівську.
2: Сьогодні ніяких неочікуваних, непередбачуваних поворотів подій не буде, сонячно протягом всього дня.
1: Так, зараз вже відчувається як плюс 27, хоча 24, а ще кажуть, що максимальна температура буде плюс 29, то значить що? Можна йти засмагати.
2: Така погода буде і сьогодні, і завтра по всьому Яворівському району, тому використовуємо на максимум таку можливість, бо на вихідних знову, кажуть, синоптики будуть дощі.
1: А так все добре починалось.
2: Ну, то трошки так. В Києві, в столиці зараз трошки більше хмар, ніж на заході. Там зараз плюс 23 і хмарно, але теж максимально температура підніметься до плюс 28.
1: Насправді, якщо розібратися, то такого треба приймати ту погоду, і дощ треба приймати. Головне, щоб не було 36 градусів тепла, і нас знову не жарило, не пекло.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ.
1: Що, Софія, хто буде в фіналі чемпіонату світу з футболу?
2: Я думаю, що ти стільки часу мовчиш. Що там футбол?
1: Ай-ой, вчора був такий файний матч.
2: Файний?
1: Так. Ну, я люблю, коли качелі футбольні відбуваються. За 5 хвилин зараз порозкажу.

0: радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
1: Трошки про футбол, про вчорашнє поговоримо. Насправді, Софія, так, був дуже цікавий матч.
2: Емоційний, скажи.
1: Ну, перша частина матчу особисто мені не дуже подобалась, тому що мені здавалося, що то трохи не футбол, а просто якась штовханина, бо було дуже багато порушень правил. А в другій частині, як розігралися, ох, дайте подихати.
2: Ну, переможці в нас хто?
1: Аргентина.
2: Прохо. То виходить, що наступний матч, це вже буде фінальний, правильно?
1: Так, Іспанія-Аргентина.
2: Іспанія-Аргентина.
1: Так. І ти за кого будеш вболівати?
2: Я подумаю над цим питанням.
1: Так. Ні, ну,
2: такі
1: насправді,
2: речі треба...
1: Аргентина дуже вольову перемогу вчора здобула, бо вони програвали 1-0 від Англії. Англія змінила собі одного вінгера, здається, на захисника і стали в 6 захисників. Така фортеця просто стояла. Англійська неприступна. Але аргентинці раз за разом і почали пробивати.
2: Чекай,
1: це все.
2: Там, де Мессі? Вибачте, мені,
1: будь ласка. Там, де Мессі. Перемогли, там, де Мессі.
2: Все. Добре, питань нема.
1: Він зробив 2 неймовірних асиста, після чого зразу сталося голь.
2: Ну, скільки йому років вже?
1: Вчора було 39 років і 22 дні. Чи 23. Ну, сьогодні вже, певно, 23.
2: От, ну, то файно.
1: Найстарший мужчина, який грав у півфіналі чемпіонат світу з футболу, а тепер і у фіналі зіграє.
2: Ну, круто. Ну, побачимо.
1: Тримається.
2: Побачимо, та, чим то все закінчиться, як то воно буде далі. А що, тут тільки один матч, це фінальний, лишився все, інші вже команди за друге, за третє місце.
1: Ні, ну, насправді, ще Франція зіграє з Англією за третє місце.
2: Ага.
1: Але я щось не пам'ятаю, коли. Тільки пам'ятаю, що фінал 19 липня о 22:00.
2: 19, то неділя, так?
1: Так.
2: О, все.
1: Та що, все?
2: Що?
1: Я навіть неділю це з
2: роботи
1: не беру.
2: В понеділок на роботі будеш 9 ранку.
1: Та планую.
2: Добре. Окей.
1: Та підставимо телевізор тут, а будемо сидіти з Андрієм.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
8: Де купити смачну рибу? «Юца Маркет Фіш». Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. «Юца Маркет Фіш». Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
9: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Про яку допомогу дітям і підліткам йшлося в громаді та де в області запрацював новий комп'ютерний томограф? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І на початку до новин громади. У Новояворівську обговорили впровадження маршрутів міжсекторальної допомоги дітям і підліткам із розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин. Тут працювали практичні психологи, педагоги, сімейні лікарі, представники органів місцевого самоврядування, служби у справах дітей соцзахисту, закладів охорони здоров'я, громадських організацій, духовенства, закладів вищої та професійної освіти, фізичні особи-підприємці, які надають послуги у сфері охорони здоров'я, а також представники батьківської спільноти.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. За підсумками 5-го саміту Україна, Південно-Східна Європа, 9 держав, це Албанія, Греція, Молдова, Румунія, Хорватія, Словенія, Північна Македонія, Чорногорія та Болгарія, а також Україна, ухвалили Київську декларацію. Серед іншого документ наголошує на регіональній безпеці і відновленні після війни, а також містить положення про санкції та повернення полонених і депортованих українців. Президент Володимир Зеленський офіційно запропонував Верховній Раді призначити Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Парламент має розглянути подання у встановленому законом порядку. Також президент повідомив про обговорення можливих змін серед українських послів. Свою чергою після рішення про звільнення вже експерт.

0: у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Одесі, Харкові, Дніпрі та Чернігові.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер про новини Львівщини. В онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі запрацював новий комп'ютерний томограф. В обладміністрації додали, що це сучасна система експертного рівня, яка дозволить покращити ранню діагностику захворювань, планування лікування та контроль його результатів. І це все про основні нові факти вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: А ще є така інформація, що в ЄС взагалі планується обмежити доступ дітей до соцмереж.
1: Саме так вже більшість країн Європейського Союзу розробляють нові правила для того, щоб захистити дітей в інтернеті. Тобто тут вже й про обмеження йде мова. І наразі все лише розглядається, але все близько до якогось такого фінішного затвердження.
0: Ну і от критичним віком є вік у 13 років, бо до 13 років можуть реально провести обмеження про ведення часу в соцмережах, або лише під наглядом дорослих, і ці вимоги застосують до найпопулярніших соцмереж, такі як, умовно, там TikTok, YouTube, Instagram.
1: Так, тобто далі буквально залишається лише от якісь такі фінішні моменти, бо насправді все вже, як то кажуть, лежить на столі, і направду, якщо цю ініціативу буде підтримано, то в Європейському Союзі дітям до 13 років буде обмежений доступ до соцмереж.
0: Відкриє їм більше доступ до бібліотек. Шукати треба у цьому позитив.
1: В цьому плюси, бачите. Ну, побачимо, як воно насправді повпливає, потім, як, в принципі, та ситуація буде розвиватися, чи до нас дойде, буде, будуть якісь
0: хвиля.
1: Обмеження. Та. Ну, наразі обмеженнями є батьки.
0: Що, батьківський контроль працює, там можна налаштувати, як
1: хочеш?
0: Так,
1: маємо батьківський контроль. На державному рівні поки немає таких для нас обмежень, але, ну, побачимо.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія «Тея».

0: Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Реклама. Янтарне FM.

0: вже сьогодні, друзі, до нас о 16:00 в прямому ефірі прийде міський голова Новояврівської громади Володимир Мацелюх.
1: Така розмова в нас відбувається, такий прямий ефір раз в кілька місяців, раз в 3 місяці, якщо точніше.
0: Плюс-мінус.
1: Так, то сьогодні вже настав той час, ви вже питалися, писали нам, коли вже. От сьогодні, 16 липня, 16:00, включайтеся і слухайте.
0: О, 16 липня, 16:00, слухайте, як підібрали.
1: Як попало.
0: Ведучою буде Софія Труш, класично, буде задавати всі ваші питання, нічого не приховуючи, тому не соромтеся їх задавати нам, а ми передамо їх, як то кажуть, слово до слова.
1: Можна буде слухати прямий ефір на хвилі 97.6 через будь-який онлайн-додаток, який у вас є. І також паралельно ми дуже постараємося, знову ж таки, запустити пряму трансляцію на нашому YouTube-каналі.
0: Угу, щоб було зручно ще й дивитися.
1: Так, і навіть там паралельно буде чат, можна буде щось там покоментувати, лайк поставити, ну, одним словом.
0: Ну, і підписатися на наш YouTube-каналчик, то взагалі було гарна ідея.
1: Тому вже сьогодні, в 16 годині, почуємося. Thank you.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
2: Реклама.

0: на Янтарне ФМ.
1: А що у нас там по погоді? Тепленько, вже йдемо загоряти, шукати собі якісь купальники, бо 26 градусів показують стопчики термометра, досить сонячно, а буде ще тепліше.
2: Насправді так, сьогодні максимальна температура підніметься до позначки плюс 29, це така в нас справжня класична літня погода.
1: То нарешті дійсно літо.
2: Так, так.
1: Літо, літо. І не треба їхати ніде на край світу, у нас тут Узер скільки повсюду.
2: Абсолютно. Бачимо також підключення із міста Харків. Нас просто зараз там слухають. В Харкові зараз плюс 24. Теж сьогодні максимальна температура підніметься до плюс 29.
1: Я, до речі, не знаю, чи в Харкові багато озер є. Ну, якщо щось, то можуть Харків, Київ, Львів приїхати, в нас ми покажемо.
2: Однозначно. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Янтарне ФМ.
1: От є кавоварка, а є чайоварка.
2: Так, виявляється, тепер і є. І насправді це такий супер-пупер універсальний класний чайник. Ну, є про що поговорити. То ми...
1: Зараз чекай, щоб ми не купляли.
0: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: мене тоді питала, що я хочу на день народження.
1: Так.
0: Я хочу таке во.
1: Серйозно?
0: Серйозно?
1: Чесно, я би теж не відмовила. Справді, тут кажуть, що це для чаю, а я би таке для кави хотіла.
0: Що, дивись, кавоварки є, а чайоварки?
1: Ну, кавоварок на 5 літрів нема.
0: Ну, то чекай.
1: Такого, що зразу, що 5 літрів кави.
0: Чай п'ють ведрами.
1: Ну
0: каву теж, але то не настільки. Ну, за 15 секунд можна підігріти до відповідної температури, залежить від того, який в тебе сорт чаю.
1: Ну, то ми говоримо про таку чайну станцію, як це так сказала, для автоматичного заварювання. Тобто, вам по факту нічого робити не треба. 15 секунд, і чай вже заварений, готовий, і всі автоматизовані датчики налаштовані так, що ця супермодна штука розпізнає, що це за сорт чаю, скільки часу йому там треба витримуватися, яка має бути температура води, там, бо ж є різні сорти чаю насправді, якогось там треба там таку температуру, таку, ну, знаєш.
0: У мене це слюньки лекає, розумієш? Ні, а чого? Ну, то хай би було, щоб нам на студії помішало 5-літрова ця...
1: Це ж нічого не має.
0: Баняк з чаєм такий виробили.
1: Абсолютно.
0: Назва кулер з водою стоїть, то би ще встає такий маленький кулер з чаєм.
1: І для кави.
0: І для кави. А, то вже кафе би було.
2: Свіженький закордонний трек.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: скажи, куди нам далі?
1: В Україні 12 година. Яндарне ФМ.
2: Яку пожежу на Яворівщині відпрацювали рятувальники та де у Львові на вихідні перекриють рух транспорту. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Верещиця Яворівського району. Загоряння виникло в господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців міста Новояворівськ до місця виклику горів дах. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташовані локації. Вогнеборці не допустили подальшої пожежі та запобігли знищенню вогнем двох будівель.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: І до новин держави та світу. У Польщі розпочали створення нового військового формування – компоненту оборони прикордоння. Про це повідомляє міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Нова структура на кордоні з РФ, Білоруссю та Україною. Загальна її чисельність перевищить 15 тисяч військовослужбовців, які відповідатимуть, зокрема, за охорону держкордону та тісну співпрацю з прикордонною службою, правління інфраструктурою та фортифікаціями програми «Східний щит» і ведення розвідки та швидке реагування на загрози. Через російські атаки по портах, зокрема в Одеській області, Україна втратила близько третини потужності експорту зерна в Чорному морі. Про це звітує Всеукраїнська аграрна рада. Понад 90% збіжжя і рослинних олій, які йдуть на експорт, транспортуються з трьох портів в Одеській області. Експорт сільськогосподарської продукції залишається найбільшим джерелом надходження іноземної валюти в Україну. Раніше одеські порти могли відвантажувати майже 6 мільйонів тонн на місяць. Зараз, після посилення російських ударів по портовій інфраструктурі, у середньому обробляється 4 мільйони тонн зерна щомісяця.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: І до новин Львова. В обласному центрі на вихідних 18-19 липня на вулиці Шевченка стелитимуть верхній шар асфальту. У міській раді додали, що

0: Будь на позитиві з Янтарне FM.
1: Давно ми про музику не говорили.
2: Насправді зараз є про що поговорити, тому що багато музики зараз є створені штучним інтелектом.
1: І слухаєш,
2: так? І ми маємо топ-чарт зараз сучасний, який говорить нам про те, яку саме музику українці зараз найбільше слухають.
1: Ідемо до музреда, спитаємося, чи в нас є такі треки в ротації.
2: Перевіримо, а потім підемо і розкажемо тут.

0: вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Рибальський магазин «Cool Dude Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Cool Dude Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
4: Хто любить м'ясо з вогню,

0: собачка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: що ми тут покопалися, пошукали, а в нас теж є такі треки, виявляється, друзі. Говоримо про те, як ще музика завойовує українські чарти. Якщо взяти топ-10 треків, які зараз актуально слухаються всіма, то 6 з них створені з допомогою або з використанням штучного інтелекту.
1: Ну, насправді, це, напевно, не дуже дивно. Воно десь так все до того та йшло. Навколо нас багато того штучного інтелекту. Дивись, ми вже розказували в фільмах. Є замість акторів, є в освіті, є в медицині, є.
0: Але я хочу виділити тих, хто не користувався штучним інтелектом і теж потрапив в цей чарт. Тобто, якщо прибрати з чарту тих, хто користується штучним інтелектом, то, наприклад, не користується і є на 9-му місці, бо перед ним там 5 позицій займають шиїшки. Поцілуй від Як така. Далі, Зона комфорту від Шугара. Альона Маргалієва і Зійшла зоря. Отак. І Очі від Калуш Оркестра і Мелоса. Також, ну, тобто, 4 треки я назвав, і 4 вони є без використання штучного інтелекту. Ну, і, звісно, є різноманітні треки, які «Згадай мене» від Аїмова, так, і «Кайфую» від Літа, також від діджея Віралова.
1: Ну, насправді,
0: є, що використовують собі.
1: Насправді, так. Ми дуже цінуємо наших українських артистів, музикантів. Насправді, ніщо не зрівняється і з тими треками, які, знаєш, створені, написані людиною, оранжування також продумане. Ну, тобто, звісно, що без штучного інтелекту теж нам не обійтися.
0: Так, ну, то як калькулятор, знаєш, колись була рахівниця, потім калькулятор, тепер Excel і так далі, і так далі. Ну, нічого дивного нема.
1: Слухаємо і одне, і друге, скажи.
0: Так, слухаємо, але фільтруємо, щоб воно було якісним.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: на Янтарне ФМ.
1: 12.33 на годиннику. Що ж у нас там по погоді в Новояворівську? Стовпчики термометра фіксують зараз 27 градусів з позначкою плюс. Досить сонячно.
2: На сьогодні максимальна температура підійметься до плюс 29. Буде спекотно і тепленько весь день.
1: А 29 градусів вже, до речі, в Одесі. І там максимум буде 30. Тобто в нас як в Одесі, в Одесі так як в нас.
2: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, друзі, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ.
1: А який український продюсер, сонрайтер отримав право голосу на Академії Греммі? Оце, щоб визначати лауреатів Греммі, поговоримо за

0: Український продюсер, сонграйтер отримав право голосу на Recording Academy, яка визначає лауреатів премії Греммі.
1: Ну і звісно, говоримо ми про Івана Клименка.
0: Отак.
1: Отак.
0: Добре,
1: тому
0: відомий,
1: що його почерк ти чуєш в найпопулярніших піснях, треках українських виконавців сьогодні.
0: І він став співавтором раніше переможної Стефанії для Калуш Оркестра. Так, був одним із авторів пісні «Тереза і Марія», з якою Альона Альона і Джері Хейл представляли Україну на Євробаченні 24-го року. Ну і він створював та продюсував багато композицій для Нацвідбору.
1: Ну не тільки Нацвідбором одним, насправді дійсно він працює кожного дня, не покладаючи рук, і насправді, якщо взяти топ-чарт, так, українських топ-виконавців і топ-пісень, то ті, які на перших позиціях, там є рука Івана Клименка.
0: Або пальчик.
1: Так.
0: Десь він мусив там щось погладити, торкнутися до того місця, щоб воно заіграло новими барвами. Ну чого ж, ми вітаємо Івана Клименка, нагадаємо, що раніше до Академії з правом голосу входили і Джамала, і Джері Хейл, і Тіна Кароль, і Дорофеєва, тому це класний результат.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
6: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
7: Янтарне FM 97.6.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Яку пожежу на Яворівщині відпрацювали рятувальники та де у Львові на вихідні перекриють рух транспорту? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляріст. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Верещиця Яворівського району. Загоряння виникло в господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців міста Новояворівськ до місця виклику горів дах. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташовані локації. Вогнеборці не допустили подальшої пожежі та запобігли знищенню вогнем двох будівель.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Польщі розпочали створення нового військового формування – компоненту оборони прикордоння. Про це повідомляє міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Нова структура на кордоні з РФ, Білоруссю та Україною. Загальна її чисельність перевищить 15 тисяч військовослужбовців, які відповідатимуть, зокрема, за охорону держкордону та тісну співпрацю з прикордонною службою, правління інфраструктурою та фортифікаціями програми «Східний щит» і ведення розвідки та швидке реагування на загрози. Через російські атаки по портах, зокрема в Одеській області, Україна втратила близько третини потужностей експорту зерна в Чорному морі. Про це звітує Всеукраїнська аграрна рада. Понад 90% збіжжя і рослинних олій, які йдуть на експорт, транспортуються з трьох портів в Одеській області. Експорт сільськогосподарської продукції залишається найбільшим джерелом надходження іноземної валюти в Україну. Раніше одеські порти могли відвантажувати майже 6 мільйонів тонн на місяць. Зараз, після посилення російських ударів по портовій інфраструктурі, у середньому обробляється 4 мільйони тонн зерна щомісяця.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі на вихідних 18-19 липня на вулиці Шевченка стелитимуть верхній шар асфальту. У міській раді додали, що

0: далі музика саме для цього липня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали.

8192. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Реклама.

0: спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новий

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Купити окуляри дешево – легко.
5: А от добре у них бачити – складніше.
6: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Яку виставку відкрили в Новояворівській бібліотеці та що відомо про новий проєкт центру «Незламні» у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист і нині про факти доби. І спершу локальне у Новояворівській міській бібліотеці Палацу культури «Кристал» відкрили фотовиставку, присвячену пам'яті громадсько-політичного діяча, активного учасника Помаранчевої революції та Революції Гідності, колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Експозиція знайомить відвідувачів із ключовими етапами його життя та державницької діяльності. Фотопроєкт реалізували за ініціативи родини Андрія Парубія та за сприяння Музею Гідності у Львові. Виставка триватиме в приміщенні Новояворівської книгозбірні до 26 липня.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Близько 1500 військових із Франції та Великої Британії прибудуть у вересні до Польщі для участі в міжнародних навчаннях країн коаліції охочих. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда. За його словами, за час маневрів відпрацюють перекидання військ і техніки. До слова, Бейда зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща забезпечує майже 95% транспортування військової допомоги Україні від партнерів. 16 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. Він розповів про плани уряду, серед яких підтримка оборони, розвиток економіки та подальша євроінтеграція. Рішення про призначення підтримали 289 народних депутатів. Під час виступу доповідач згадав і свої досягнення на посадах голови Укрнафти та Нафтогаз. За його словами, майбутній уряд зосередиться на забезпеченні потреб сил оборони, розширенні військово-промислового комплексу, підтримці населення, зокрема прифронтових громад і соцзахисті.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. В обласному центрі фінішував прийом заявок на участь у програмі підготовки собак-терапевтів, які разом зі своїми власниками допомагатимуть ветеранам і військовим та їхнім родинам у реабілітаційному центрі Unbroken. Загалом організатори отримали 124 заявки. Про це повідомили у ЛКП «Лев». І на цей момент це все, тож тепер час на музичні хвилини цього дня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25. Реклама.
1: Янтарне F.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Суцільна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
4: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
4: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Бедронка вже у Новояворівську?
7: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
8: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: В Україні 15 година. Янтарне ФМ.
1: Яку виставку відкрили в Новояворівській бібліотеці та що відомо про новий проєкт центру «Незламні» у Львові? Вітаю, це Марія Канцелярист і нині про факти доби. І спершу локальне у Новояворівській міській бібліотеці Палацу культури «Кристал» відкрили фотовиставку, присвячену пам'яті громадсько-політичної.

0: Експозиція знайомить відвідувачів із ключовими етапами його життя та державницької діяльності. Фотопроєкт реалізували за ініціативи родини Андрія Парубія та за сприяння Музею гідності у Львові. Виставка триватиме в приміщенні Новояворівської книгозбірні до 26 липня.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Близько 1500 військових із Франції та Великої Британії прибудуть у вересні до Польщі для участі в міжнародних навчаннях країн коаліції охочих. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда. За його словами, за час маневрів відпрацюють перекидання військ і техніки. До слова, Бейда зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща забезпечує майже 95% транспортування військової допомоги Україні від партнерів. 16 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. Він розповів про плани уряду, серед яких підтримка оборони, розвиток економіки та подальша євроінтеграція. Рішення про призначення підтримали 289 народних депутатів. Під час виступу доповідач згадав і свої досягнення на посадах голови Укрнафти та Нафтогаз. За його словами, майбутній уряд зосередиться на забезпеченні потреб сил оборони, розширенні військово-промислового комплексу, підтримці населення, зокрема прифронтових громад і соцзахисті.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі фінішував прийом заявок на участь у програмі підготовки собак-терапевтів, які разом зі своїми власниками допомагатимуть ветеранам і військовим та їхнім родинам у реабілітаційному центрі Unbroken. Загалом організатори отримали 124 заявки. Про це повідомили у ЛКП «Лев». І на цей момент це все, тож тепер час на музичні хвилини цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. 97.6.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Реклама.
4: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Реклама.

0: мала, мала. Реклама. Втомився?
1: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
0: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
3: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Реклама.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про нові кіноперегляди, простору, коло ідей та як у Львові захисники України можуть подбати про своє майбутнє батьківство? Вітання, з вами Марія Канцелярист. І тепер коротко про це та інше. І спершу до новин громади продовжуються літні перегляди українського кіно. Цього разу це стрічка «Мамай» 2003 року режисера Олеся Саніна. Дата 16 липня, це четвер сьогодні. Час 20:21:30. Локація – внутрішній дворик Новояворівського палацу культури «Кристал». Простір – коло ідей. Вхід вільний, деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Велика Британія виділяє 300 мільйонів фунтів, щоб у співпраці зі Швецією надати Україні 15 сучасних літаків, котрі захистять її небо. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на прес-конференції в Києві. Нагадаємо, що посадовець протягом свого останнього тижня на посаді перебуває з візитом у Києві. Президент Володимир Зеленський нагородив прем'єр-міністра Британії орденом свободи. Україна посіла перше місце серед держав-утримувачів дозволів німецького уряду на експорт озброєнь у першому півріччі 26-го року загальною вартістю понад 2,5 мільярда євро. Про це звітує Федеральне міністерство економіки та енергетики ФРН. Шведський уряд схвалив рішення про виділення майже 1,5 мільярда шведських крон, це понад 126 мільйонів євро. Вони на підтримку нового кризового механізму Світового банку, який надає допомогу Україні. Про це йдеться на сайті уряду Швеції. Цей внесок спрямують до програми в межах нового кризового механізму Міжнародної асоціації розвитку. Кошти підуть для відбудови та відновлення України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Львівський клінічний перинатальний центр нагадав, що захисники України тут можуть подбати про своє майбутнє батьківство. У відділенні допоміжних репродуктивних технологій медзакладу є можливість безоплатно здійснити забір біоматеріалу, його кріоконсервацію та подальше зберігання. І тепер ви в курсі всіх подій. І вже за кілька хвилин у прямому ефірі інтерв'ю із Новояворівським міським головою Володимиром Мацелюхом. Не перемикайтесь.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

маємо на годиннику 16:08, і буквально по закінченню треку будемо чутися в прямому ефірі із міським головою Новоярської громади Мацелюхом Володимиром Ярославовичем.

0: сучасне радіо сучасних людей. Янтарне ФМ.
1: Реклама.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
6: Кераміка UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
7: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
8: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама.
9: Радіо рідного міста.
10: Маємо на годиннику 16.13 на хвилі радіо рідного міста. Слухаєш Янтарна ФМ. У нас сьогодні 16 липня, 16 година. І традиційно раз в кілька місяців ми зустрічаємося із міським головою Новорізької громади. Традиції не порушуємо, тож сьогодні знову таки настав черговий день, до речі, про який ви вже запитували. Вже нас питалися, коли ж прийде мер, коли ж можна буде поставити запитання. То сьогодні така нагода. Володимир Ярославович, доброго вам дня.
11: Доброго дня вам, Софія, доброго дня слухачам Янтарне ФМ. Сподіваюся, що нас слухає багато людей, тому що Янтарне ФМ – це найпопулярніше радіо нашої Новоюрівської громади і Яворівського району.
10: Супер, то ми дуже тішимося з такого титулу, з такого статусу і будемо робити разом нашу громаду і наше місто кращим. Це дуже допомагає нам робити, власне, такі от наші прямі ефіри, відкриті розмови. Ви взагалі як, готові до чергової такої вичерпної?
11: Так, вичерпного діалогу. Я готовий, признаюсь чесно. Я ще не всі питання бачив, але я думаю, що ми
10: погоду будемо розбиратися.
11: Можемо на всі питання відповісти, всі, які тут є. Якщо хтось не встигне задати, то можна традиційно після ефіру.
10: Так, так. Ну і також наголошую, якщо би раптом в когось ще по ходу розмови виникали якісь уточнюючі запитання, так якби щось раптом дуже сильно цікавило, то можете писати нам в Telegram на 098-208-688 або для зручності, якщо слухаєте нас просто зараз через сайт, то гортайте в сам вниз, там є віконечко, де теж можна поставити анонімно, до речі, своє запитання. Тож ми будемо стартувати, починаємо із тих фейсбучних коментарів перших. Маємо запитання від Оксани, яка питає, чому в новобудовах не передбачені стоянки для авто чи підземний паркінг. Потім всі авто стоятимуть на дорогах.
11: Шановна пані Оксано, я не знаю такого будинку в Новояворівську, який є зданий, зданий експлуатацією без облаштування місць для парковки автотранспорту. Цей будинок неможливо буде прийняти. До речі, міська рада не приймає експлуатацію, є спеціальний орган, спеціальний будівельний орган, який приймає в експлуатацію новобудову. Є певні вимоги по кількості паркомісць до того чи іншого будинку.

0: У нас же випадки, де в квартирах є декілька автомобільних транспортів. Тому, звичайно, що паркомісць є замало. Я вже це десь раз говорив в ефірах. Новояворівськ взагалі спланований під іншу кількість транспорту. Нам катастрофічно не вистачає паркомісць. Хоча десь ми стараємось кожного року десь під якихось будинків огорожувати, відбивати бордюри. Ми ж в деяких будинках ОСББ собі роблять паркомісця. Але зараз є зовсім інші будівельні норми, чим діяли до війни. Я не готовий зараз сказати, з якого року. Зараз є обов'язковим ще й укриття для кожного будинку. Тому я знаю, що зараз один з будинків, який вже отримував дозвільні документи в час повномасштабного вторгнення, будує повністю підземний паркінг, де автотранспорт буде під житловим будинком.
1: Підземним.
0: Я знаю один з нових кварталів, який планується в місті Новояворівську будуватися, буде, ну, принаймні так забудовник мені говорив, обіцяв принаймні, що будуть будувати будинок вже по концепції подвір'я вільне від автотранспорту, де на подвір'я навіть не будуть заїжджати машини, все буде під землею. Тому визнаю, що кількості паркомісць Новояворівську, як напевно і в кожному місті особливо, ну, можемо поїхати в наш обласний центр, то ми там побачимо ще гіршу картину, чим в місті Новояворівську. Це пов'язано з тим, що надзвичайно велика кількість транспорту, але жодна новобудова не може бути здана в експлуатацію без передбачення паркомісць.
1: Зрозуміло. Пан Петро, бачимо теж ваше запитання стосовно стадіону. Ви написали нам його поки що на нашому сайті, обов'язково до нього теж дійдемо. Але поки розберемося із тематикою гарячої води. Велика досить частка запитань була стосовно гарячої води. То я спершу так вибірково зачитаю кілька, а тоді будемо розбиратися. Світлана дуже просить запитати з пану голову, коли в Новояворівську вже буде обіцяна гаряча вода, чи дочекаємося. Артем сюди ж таки додає, пише, що хоче запитати більш предметно щодо гарячої води. Якщо на рівні громади ми не можемо вплинути на організацію під назвою «Нафтогаз Тепло», чи можемо ми якось мотивувати їх до роботи в неопалювальний сезон? Очевидно, що їхнє керівництво абсолютно не зацікавлене в розвитку цієї контори. Якщо рішення лежить не в нашій площині, тоді, можливо, треба думати над тим, як позбавити себе залежності в рамках цілого міста від їхніх послуг в абсолюті. Бо потім ми дійдемо до того, коли вони будуть надавати послуги вже не 5 місяців на рік, а 3. Причину вони знайдуть. Там, наскільки я розумію, немає компетентних людей, з якими взагалі можна мати ділову дискусію і про щось домовлятися.
0: Не готовий зараз дискутувати про компетентність чи некомпетентність тих чи інших керівників підприємства НАК «Нафтогаз» чи «Нафтогаз Тепло». Я скажу дуже коротко. Керівництво підприємства «Нафтогаз Тепло» не дотримало слова, яке було дано міському голові, яке було дано Новояворівській громаді щодо подачі гарячої води в міжопалювальний період. Я думаю, що доречно буде звернутися від редакції «НТРН-ФМ» до «Нафтогаз Тепло» за коментарем або запросити їх сюди на інтерв'ю.
1: Я зараз
0: не готовий давати якісь технічні питання, але якщо так грубо кажучи, їхня позиція: в день дешеве світло, ніхто не користується, світло вони не виробляють, світло вони не генерують. Тому гарячої води в день не буде, вони запускають полегко десь на вечір генерацію, але це кількість годин, яка працює ця турбіна, не дозволяє подавати гарячу воду в домівки Новояворівська. Тому я дуже прошу вас, що будете мати таку можливість, звернути за офіційним коментарем. Можливо, більше пояснять, і сподіваюсь, що все-таки вони дотримують цього слова, яке було дано місту Новояворівську попереднього року, що у нас в міжопалювальний період буде гаряча вода.
1: Наразі на запитання, коли в нас буде гаряча вода в Новояворівську? Ну, вона

0: Точно буде з початком опалювального сезону, але це таке собі оправдання.
1: Розуміємо.
0: Для підприємства «Нафтогаз».
1: Ми обов'язково обдумаємо так, таку можливість насправді поспілкуватися із власне людьми, які відповідальні, більш компетентні в цій тематиці, зокрема «Нафтогаз Тепло». Ну, наразі маємо таку ситуацію, будемо намагатися якось її вирішувати і дякуємо Артему, зокрема, так, за такі слушні поради. Будемо мати гарячу воду, принаймні на це сподіваємося. Тепер щодо стадіону, Петро запитує, чи є якісь новини по реконструкції нашого стадіону в місті Новояворівськ.
0: Проект є зараз неактуальний в зв'язку із відсутністю фінансування і в зв'язку із неактуальністю проектно-кошторисної документації, яка була декілька років тому. Тому це на паузі.
1: Ситуація не змінилася. У нас з ефіру в ефір таке питання є.
0: Абсолютно. Одна частина питається, чому нема стадіону, інша, як тільки почнемо щось робити, говорять, на що ви це робите. Ну, але це природнє, тому що ми демократична громада, кожен має право на свою думку.
1: Однозначно. То рухаємося далі до наступного питання від нашого слухача, пана Якима, який пише: «Пане Володимир, до вас прохання зробити плавні з'їзди на тротуарній доріжці від Бейкер Україна до початку селища Шкло, так як дорога в Новояворівськ Шкло дуже насичена, багато велосипедистів користуються тротуарною доріжкою, в якій немає з'їздів».
0: Так, минулого десь декілька тижнів тому там сам їхав на велосипеді і насправді є над чим працювати. Думаю, що ми цього року поправимо ці з'їзди. Бо там планувалось трішки інше, коли завершували цю доріжку. Але ми виходимо з тих фінансів, які є. Думаю, що ми зможемо підлити і зробити плавніший з'їзд. Ще йти так собі, а от на велосипеді їхати – це проблема.
1: А ще щодо Шкла, то пані Оксана пише, що доріжка поліклініка Шкло дуже добра, але під час опадів вода не потрапляє в водовідведення, а стікає по дорозі, руйнуючи її. Хто приймав такі акведуки і чому не виправляють?
0: Проблема в тому, що там чомусь дуже сильно забивається система водовідведення. Вона є, там чи що 100 метрів, чи що 50 метрів, я не пам'ятаю, але вона дуже сильно забивається постійно піском. Ми її чистимо час від часу. Час від часу воно працює, але якщо Оксана зараз це пише, то, напевно, вона зараз є забитою, бо я там останні 2 місяці не дивився, 3. Думаю, що ми десь дамо доручення на найближчим часом розчистити ці системи водовідведення.
1: Окей, приймається. Так як ми вже почали про Шкло говорити, то і надалі продовжимо. Від пані Люби є питання. Скажіть, будь ласка, коли в селищі Шкло по вулиці Корчака, 21, закриють відкриту смердючу каналізацію, яка тече до нової насосної?
0: По Корчака проблема є дуже проста. Жителі вулиці Корчака свою побутову каналізацію під'єднали до ливневої каналізації, до системи водовідведення. І все те, що має йти в каналізацію, де кожен має мати якусь каналізацію, хтось централізовано, хтось не централізовано, але це все спустили в ливневу каналізацію. Тому, шановні жителі вулиці Корчака, будь ласка, приберіть свою побутову каналізацію з ливневої каналізації. Але думаю, що ми вже сьогодні говорили про це. Це не тільки в тій вулиці є проблема. Думаю, що ми подивимось і зможемо якось це питання вирішити. Але проблема є в людях, тому що люди поступають дуже неправильно, м'яко кажучи, дуже неправильно, бо привикли це все лише від себе і за свій паркан. В загальному підключились до системи ливної каналізації, і все тече туди.
1: Мусимо виправити ситуацію з себе, починати
0: з себе, потім ставити претензії міській раді. Я теж визнаю, що міська рада теж має над чим працювати.
1: Ну, сподіваємося, що жителі селища Школа почули і на своєму такому, скажімо, рівні зможуть це питання вирішити. Як ні, то вже будемо пробувати це владнати. По Шклу маємо ще питання від пана Ігоря, який питає, коли всі мешканці Шкла отримують водовідведення, а не тільки частина?
0: Це мова йде не про, напевно, не про воду відведення, про каналізацію побутову. Так, ми декілька тижнів тому запустили частину шкла на 600 абонентів, яка була зруйнована, і 600 абонентів підключили до централізованої каналізації нашої Новояворівської громади на баланс цю систему. На обслуговування взяв Новояворівський водоканал. Поки що про продовження проєкту ми не можемо говорити, бо у нас є, наприклад, там Рулево, і у нас є, наприклад, частина Тернавиці, де взагалі не мають навіть централізованої води. Поки ми не вирішимо питання і з водою повністю, ми не будемо брати за каналізації по інших населених, наприклад, по шклу, так? Я це говорю теж відверто. Угу. Скажу дуже коротко, проєкту на іншу частину шкла щодо влаштування каналізації поки що немає.
1: Зрозуміло. Маємо запитання від пані Наталі. Наталя пише, що я голова ОСББ «Центр», і мене цікавить, коли на кінець винесуть по вулиці Степана Бандери 16 лічильники на світло в коридор. Мені вже другий рік обіцяють, а п'ятиповерховий будинок, 4 під'їзди нараховують по 3-4-5 тисяч гривень. Це просто жах.
0: Так, це є не до кінця правильно, це є на обслуговування нас подачею електроенергії в наші домівки займається підприємство НАК «Нафтогазу», це наші електричні мережі. У нас є декілька будинків, мені здається, що 5 в Новояворівську, де чомусь колись поставили лічильники в квартирах. Я, наскільки знаю, що є закуплені лічильники коштом «Нафтогазу», коштом підприємства, яке надає послуги. Там була проблема в тому, що не могли замовити централізовано замовити шаф, в яких будуть розміщені лічильники. Наскільки я знаю, що ті шафи вже приїхали, і сподіваюся, що літом чи максимум десь там до середини вересня ті лічильники саме в цьому будинку будуть замінені. Пані Наталю, сподіваюся, що у вас буде все добре.
1: Супер. Маємо коментар від Сергія, який нічого не запитує, лише написав, що самий ліпший мер за всі часи.
0: Так, це, думаю, це тема відкрита. В лапках написав?
1: Абсолютно, без коми, без крапки, без лапок, тому на наш розгляд будемо сприймати позитивно.
0: Тому хай це буде на рост.
1: Так. Питання від пані Лесі. Вуличне світло по селах під час літа до якого місяця не будуть включати? І хто таку економію придумав?
0: До вересня місяця світло по сільських населених пунктах включатись не буде. Це є спільне рішення, підтримане міським головою.
1: В Новояворівську?
0: Ні, в Новояворівську це мова йде про сільські населення.
1: Так,
0: про
1: в Новояворівську?
0: Ну, у Новояворівську є які.
1: Супер.
0: Ми на час війни змінили подачу світла в вуличного, так? Ви бачите, що під час комендантської години світло не горить.
1: Так.
0: Сподіваюсь, що ми дуже швидко зможемо це відновити і поставити це так, як було колись, до війни. Так. Сподіваюсь на швидке завершення війни. По сільських населених пунктах світло буде включено у вересні місяці.
1: Почули, приймається. Запитання від Івана. Володимир Мацелюх, на річному звіті ви підтвердили встановлення освітлення біля фігури Матері Божої на вулиці Лісовій. Скажіть, чи в цьому році це буде зроблено?
0: Я сподіваюся, що на цій вулиці, де живе декілька людей, буде це зроблено. Так, справді, я про це говорив. Я вас, пане Іване, пам'ятаю ваше запитання. Там дискусійне питання, чи про доцільність, чи недоцільність цього освітлення, але я думаю, що цього року ми це поставимо, бо насправді маємо. Я хочу трішки пояснити по тих роботах, які є такі поточні. Інколи, коли міський голова говорить, що добре, ми це зробимо, а воно не робиться місяцями, і так виглядає, що міський голова або не до кінця розумів, про що він говорить, або просто збрехав.
1: Обіцяв і не зробив.
0: Збрехав. Ми маємо великі проблеми із виконавцями. Ми маємо великі проблеми із людським ресурсом для виконання тих чи інших робіт. Ми закупили, наскільки я не помиляюсь, десь орієнтовно на 1 мільйон гривень світильників по громаді. Ми досі не можемо їх замінити, тому що є проблема з людьми, з фізичною працею людей.
1: З ресурсом.
0: З людським ресурсом. Тому прошу мешканців нашої громади набратись терпіння. і дати трошки час зробити поправку на ту ситуацію, яка є. Всі роботи не можуть так швидко, на жаль, не можуть так швидко виконуватися колись. Якщо колись в міську раду стояла черга, давайте ми щось будемо робити в міській раді, ми готові це швидко зробити, то зараз такої черги немає. Зараз ми фактично інколи ходимо і просимо виконавців, треба ту чи іншу роботу швидко зробити.
1: Зрозуміло. Ми вже так частково зачепили питання і благоустрою, зокрема міста, то от щойно ще й прийшло до нас запитання від пані Ольги, яка має побажання. Пише, біля базару за фонтаном ростуть сосни, які дають гарний затінок. Ця територія виглядає дуже непривабливо, купа хаотичних стежок по піску до базару. Хочеться окультурити цю територію з впорядкованими доріжками, збереженими соснами і висадженими контейнерами з квітами і лавочками, а не запахами поруч з біотуалетами.
0: Поки ми вирішили основну проблему в цьому парку, бо був такий період, що цей парк – це був такий великий громадський туалет для цієї частини Новояворівська. Ми зараз там поставили біотуалети, платимо за ці біотуалети справно щомісяця. Щодо окультурення, так, я повністю згідний, і не тільки ця частина Новояворівська потребує якогось окультурення, я сподіваюся, що точно ми там зробимо якісь благоустрій, але це не буде швидко і напевно, що це не буде цього року.
1: Поки що дотримуємося хоча б елементарного порядку.
0: Хоча б треба дійти до біотуалету і до смітника.
1: Однозначно. Питання від слухачки Катерини. Доброго дня, пане Володимир. Питання до вас. Село Тернавице, немає води. Новобудова вулиця Шевченка, побудована хата, в якій проживає сім'я з маленькими дітьми. Води немає. Газу не провели. Дороги з траси немає. Нічого від комунальних послуг не проведено. Документи на хату проживання є. Питання до вас. Прошу дуже підняти.
0: Новояворівська міська рада, як і будь-який орган місцевого самоврядування, не підводить комунікації до приватних будинків перед тим, як люди починають будову. Ну, є в світі різна практика, хтось роздає ділянки, є держави, так, можливо, десь і в Україні таке, що вже роздають ділянки, коли вже є комунікація на ділянці, навіть не роздають, а продають. Тут мова йде, я так розумію, що ще про рішення, які видавались колишньою сільською радою Тернавиці, там є декілька таких кварталів, де просто людям в полі роздали земельні ділянки. Люди, швидко маючи якийсь ресурс, щоб не тримати кошти під подушкою, побудували хати, а з комунікаціями там є проблема.
1: Що би ви порадили Катерині робити в такому?
0: Я би порадив зібратися з сусідами і створити кооператив. І тоді це питання легше вирішувати. Централізованого водопостачання найближчим часом там не буде.
1: До шкла повернемося. Денис пише, що в шклі по вулиці Небесної Сотні два колодязі треба ремонтувати. По вулиці Василя Стуса колодязь також треба підремонтувати.
0: А про які саме колодязі йдемо?
1: Цього запитання не уточнено, але мова йде про шкло. Вулиця Небесної Сотні.
0: Гаразд. Ну, ми подивимося. Я зараз не готовий сказати, про які саме колодязі йде, чи це йдуть. Ну, бо там може бути ще колодязі, можуть бути Новояворівської міської ради, колодязі можуть бути Яворів вода, тому що воду постачає там підприємство Яворів вода. Гаразд, ви це питання перекиньте мені, я так розумію, що під час ефіру
1: прийшла. Так, щойно.
0: Добре, дякую за запитання, шановні мешканці, якщо ви бачите насправді, що є якісь проблеми, які треба оперативно вирішувати, можна просто зайти в міську раду і це сказати мені як міському голові, чи до заступника, чи в нас є інтернет-ресурси Facebook, теж можна написати, ми на це реагуємо. Можливо, все ідеально і швидко так не вирішуємо, як люди хочуть, але на ті проблемні питання ми реагуємо, бо це є правильно.
1: Супер. Та разом ми працюємо на благо нашого міста і нашої громади. Маємо також ще щойно питання від нашого слухача Сергія, який щойно написав. Обов'язково ми до нього повернемось, але зараз завершимо із коментарями, які ви залишали під нашим дописом у Фейсбуці. Власне, останнє із них є від Оксани, яка питає, скажіть, будь ласка, скільки зелених насаджень знищено в місті Новояворівськ? На кожній сесії дають дозволи на видалення, а чи будуть озеленювати? Те, що посадили, це мізер, ми бачимо самі. Стан повітря жахливий, враховуючи зростання кількості транспорту.
0: Давайте розділимо це запитання на декілька етапів. відповідь на декілька абзаців я поділю. Перше, пані Оксана, сесія Новояворівської міської ради не має жодного відношення до надання дозволу на видалення дерев. Це такі дозволи надаються виконавчим комітетом. 90% усіх рішень, які приймаються щодо видалення зелених насаджень, є на основі заяв мешканців Новояворівської громади або юридичних осіб. Тобто до нас звертаються школи, до нас звертаються ОСББ, до нас звертаються люди. От буквально перед ефіром я розписував пошту, то було, на жаль, не запам'ятав вулиці, так? Була заява від мешканців одного з під'їздів нашого будинку, де треба зрізати дві верби, тому що аргумент людей є такий, що верби є вже дуже великі, вони вже дуже старі, і до третього поверха затіняють їм... простір в хаті.
1: Приміщення.
0: Правда є така, що дерева, як і люди, мають свій біологічний ресурс. Тому ті дерева, які вже досягли критичного віку і становлять загрозу для життя і здоров'я жителів міста, навіть не лише міста Новояворівська, ми також дерева зрізаємо і по населених пунктах, як хтось може пам'ятає, який був цвинтар в селищі Шкло ще років 4 назад. Там ми все порізали, через дорогу була величезна тополя, яка несла загрозу для двох хат, напевно. Ми її теж зрізали, ми теж це зелене насадження видали, але це тополя, не знаю, скільки мало років, вона точно була декілька разів старша від мене. Мало того, просто виконавчий комітет не може прийняти собі рішення, навіть коли люди це хочуть зробити, так? Ми не можемо просто прийняти рішення, бо так хочуть люди, і ми автоматично приймаємо це рішення. Є певний порядок видалення зелених насаджень. Сухостій ми видаляємо самі, без заяви силами наших комунальних підприємств. Порядок є такий, що коли люди до нас звертаються про видалення зелених насаджень, ми подаємо документи в екологічну інспекцію і лише за висновком екологічної, і лише після висновку екологічної інспекції про доцільність чи недоцільність видалення тих чи інших зелених насаджень, ми приймаємо рішення або не приймаємо про видалення тих дерев. Виконавчий комітет без погодження екологічної інспекції не може видалити жодного зеленого насадження. Тому ті старі дерева, які досягли свого віку, вони точно будуть видалятися.
1: Це щодо ми видали. Я мешканка Новояворівська, бачу, що висока верба, я можу написати в міську раду заяву, потім комісія спеціальна, так, каже, можна, не можна.
0: Якесь дерево можемо просто видалити. Якесь дерево просто крунується. Тобто, не знаю, чи ви, Софія, пам'ятаєте, колись у нас Новояворівську по центральній алеї, по центральній дорозі росли величезні тополі, які не лише підривали дорогу і доріжки, але вже і становили загрозу.
1: Створювали небезпечні.
0: Їх вирізали, то так, знаєте, здавалося, що місто стало пусте. Але зробили правильно, тому що такі, це взагалі не розумію, кому прийшла в голову ідея садити такі величезні дерева по центральній частині міста. Дерева видаляються, частина дерев садиться. Не завжди на місці цього дерева, яке видалено, садиться нове, бо не завжди на тому місці є доцільно садити дерева. Я хочу нагадати, всі ж розуміють, що місто Новояворівськ, місто, яке збудоване в лісі, і точно зелених насаджень тут не бракує. Щодо повітря, ми одна з небагатьох громад в Україні і в Львівській області точно, яка має систему контролю повітря в нас, в нашому місті. Жодного разу якоїсь загрозливої ситуації, це, до речі, з тим можна ознайомитися на відповідних ресурсах, ми про це писали, де можна зайти, і там воно оновляється чи раз в годину, чи раз в півгодини.
1: Я вас переб'ю тут, власне, бо щойно наша слухачка Лідія пише, що встановлено так цей пристрій для вимірювання якості повітря, але на сайті міської ради відстежити показники неможливо.
0: Гаразд, я вам дам посилання. Можливо... Я вам дам посилання, де це можна зробити. Бо я давав, мені здається, що там є доступ з посиланням на цей ресурс.
1: Власне, бо бачимо навіть скріншот, так що неможливо промоніторити. Можливо, якась технічна
0: помилка. Я заходив, я дивився. У нас найчастіше повітря є зранку. Ну, тобто вночі це природньо, бо немає. І таке чуть, ну, воно навіть непогане, так? Uh-huh. А чуть показник в іншу сторону, це коли багато транспорту, коли люди повертаються з роботи.
1: Є конкретні пікові, напевно, такі години, коли змінюється показник.
0: Але загрозливого їх, ну, жодного разу загрозливих показників для повітря в Новояворівську не було.
1: Розібралися, я думаю, що і з насадженням, і з видаленням дерев, і не тільки. Будемо переходити до наступного питання, яке обіцяли пану Сергію, який написав нам, що актуальним лишається питання по вулиці Вербицького, 12А, до Рукавички. Напрямок жахливий, там, де повинна бути дорога. Чи будете якось принаймні покращувати даний відрізок?
0: Це знизу?
1: Так. Вербицького, 12А, Рукавичка.
0: Все, що ми зараз там можемо робити, це лише підсипати і робити цю дорогу більш-менш проїзною. Поки що ресурсу на реалізацію повністю, там проєкт, напевно, вже буде під 30 мільйонів гривень, нас немає. Як і на багато інших інфраструктурних проєктів.
1: Це теж одна з таких класичних питань, яке з ефіру в ефір
0: переходить. Є декілька питань, які потребують там декілька невирішених питань. Це мова йде про десятки мільйонів гривень, де ми зараз, ну, не готові це вирішувати.
1: Приймається. Переходимо до наступних запитань. Вже ті, які залишали нам наші слухачі в нашому телеграм-каналі, конкретно в коментарях під афішами, але разом з тим теж паралельно нагадую, що якщо раптом в ході розмови ви зрештуєте, ваше виникають якісь запитання, є така нагода раз на кілька місяців, то можете зараз ще нею скористатися і написати нам або нам в телеграм на 098-208-688, або на нашому сайті. Переходьте, гортайте в сам низ. Там є віконечко, де анонімно абсолютно можете теж залишити своє питання. Тим часом маємо коментар від пані Юлі, яка запитує, коли відбудеться ремонт окружної, зокрема біля вулиці Приозерної, якою їздять всі вантажні машини. В будинках неможливо перебувати, на ямах все гримить і підстрибує. Також ще планується дорога на К4.
0: На К4 дороги не планується найближчим часом. Точно її не буде, бо там ще питання не закрите з каналізацією. По окружній, сподіваюся, що цього року ми ці ями задуємо шляхом напилення. Капітального ремонту там не буде, бо там треба буде робити в комплексі. Це теж проєкт на десятки мільйонів гривень разом з кільцем. Якщо будемо починати там щось робити, то спочатку буде кільце, а потім буде капітальний ремонт з доріжками по вулиці Приозерній. Шляхом напилення, сподіваюся, цього року ми це задуємо. Я не хочу зараз говорити, коли, бо я зараз кажу, що завтра, потім вийде так, що або транспорт, або нема водія, який має їхати, бо він вже поїхав в іншу сторону, нецивільний, на нецивільний об'єкт, або хтось просто не виходить з хати. Тому ми маємо вже попередню домовленість з підрядником, щоб там задути ці ямки.
1: Зрозуміло. Питання від Валентини. Вона запитує, чи планується побудова справжнього укриття в місті? Не тільки від ракет чи дронів, але навіть від буревіїв. Чи це не на часі? Головне – бруківка, троянди і сакура.
0: Укриття? Ну, дивіться. Чи можливо побудувати укриття для мешканців міста, для всіх? Ну, напевно, що ні. Ми пробували робити один проєкт, невеликий проєкт, так? То сучасне укриття по всіх ДБНах з всіма вимогами орієнтовно обходиться в космічну суму під декілька сот тисяч гривень за метр квадратний. Якщо збудувати укриття на, ну, хай буде там на 200 людей, як туди запускати людей? Ну, хто там має зайти? Міський голова і міська рада? Працівники відділу освіти, працівники відділу культури, пенсіонери, ну, яка черговість має бути людей, щоб зайти в укриття? Є інша правда. Під час тривоги найпростіше укриття є абсолютно пусті. Ніхто не спускається. Ми маємо найпростіше укриття, це в кожному будинку. Ми маємо велике укриття, це в Палаці культури «Кристал», де можна зайти вільно під час тривог, там завжди відкрито є. Ми маємо велике укриття під нашою лікарнею, там теж. Особисто вночі декілька раз їздив, коли була тривога, в це укриття, і там двері були відкриті, але людей не було. І по школах теж є укриття. Хтось орендує, у нас є, наприклад, там перша школа, якої там проєкт не передбачено взагалі укриття. проєкті, але вони орендують в іншому місці, де декілька метрів від приміщення.
1: Угу. Тобто, все одно в доступності є локації,
0: так,
1: де є.
0: В нас є найпростіше укриття, як і, напевно, там в 99,9 випадках на таких міст, як Новояворівськ. Так, у великих містах, таких, наприклад, там, ну, колись був такий великий, наприклад, якщо брати Азовсталь, та, в Маріуполі, та, це було величезне підприємство,
1: чи масштаби,
0: де було величезне укриття, воно готувалось там до, не знаю, до якоїсь, не так, там величезне місто під землею, наприклад, в нашому Лазі у Львові, там величезне укриття є. В таких містах, як Новояворівське, укриття просто не були передбачені.
1: Але ми собі вже запам'ятали, зафіксували, де є ті пункти.
0: Великого укриття в Новояворівську, як і в більшості міст, зараз ніхто не планує будувати.
1: Маємо запитання від Ольги. Пише, автобусна зупинка чудова, а територія для заїзду маршруток так і залишається в дуже жалюгідному стані. Вся в ямах і кусками заасфальтована. При заїзді на платформи автобус просто кидає в сторони. Чому власник автобусної зупинки такий байдужий?
0: Я вам скажу більше, там і під'їзд до автобусної зупинки є чудовий. Бо ми це все заасфальтували. Колись був такий стереотип в людей, що все, що є в приватних руках, все виглядає краще, чим в державній власності чи в комунальній. Власне, наша автобусна зупинка – це є приклад інший.
1: Але уточнимо, про яку зупинку автобусну ми зараз говоримо?
0: Я так розумію, що мова йде про центральну.
1: Та, що коло...
0: На в'їзді в Новояворівськ. Я так розумію, що ми говоримо, бо це єдина велика автобусна зупинка, яка є, у нас іншої немає, вона є справді приватній власності. Чомусь власник до цієї автобусної зупинки поставився так собі, насправді територія, приватна територія автобусної зупинки виглядає гірше, ніж довкола територія міської ради. Ми вже одного разу звертали з листом, але поки що належного реагування немає. Думаю, що ми продублюємо ще раз листом, ще раз зверненням до власника цієї автобусної зупинки.
1: Питання, сподіваємося, що все ж таки вирішиться.
0: Так.
1: І переходимо до наступних запитань. Вони в нас стосуються освіти. Пані Наталя пише, що ОМОН затвердило наказ до порядку поділу класів на групи. В перших, четвертих класах поділ можливий вже при 24 учнях. І питання, чи Новояворівська територіальна громада буде робити та оплачувати поділ класів на групи? Якщо ні, то причина того, чому не дотримується наказ ОМОН. І чи можливий такий варіант звернення батьків та вчителів до відповідних органів освіти?
0: Ну, міський голова точно не розподіляє класи і не розподіляє навантаження для освітян. Тим займається відділ освіти. Те, що передбачено чинним законодавством, якщо там немає зловживань, я думаю, звичайно, що можна буде це зробити, але не готовий зараз в конкретному якомусь випадку про це говорити, бо у нас по освіті і по навантаженнях є теж дуже багато запитань. Я бачу, немає запитання щодо цієї нової реформи, бо це теж є багато запитань, на які треба буде відповідати. Ми, до речі, немає запитань щодо закриття шкіл, але як немає, то я хочу сказати, що ми на попередній сесії, чергові, яка була, прийняли рішення про закриття школи у Волі-Добростанівській, де вже школа як юридична особа не буде існувати, діти, частина дітей буде довозитись, і вчителів, які там є місцеві, в Кам'янобрідську школу, інші, хто має бажання самостійно, буде доїжджати в Новояворівськ, чи має житло якесь в Новояворівську, теж буде, тобто юридичної особи, як школи в Волі-Добростанівській не буде, але питання освіти, питання поділу, це до керівника відділу освіти, я думаю, що він ці питання вирішить, бо має завдання ці питання вирішити правильно.
1: Власне, так, і стосовно освіти, насправді маємо ще конкретний такий блок тут на наш сьогоднішній прямий ефір. Конкретно по школах таких запитань в частковій такій мірі не зустрічалося, але завтра хочемо наголосити і проанонсувати, що об 11:30 в нас в прямому ефірі до нас в гості завітає Дорош Михайло Петрович, власне, керівник відділу освіти. Він вже детальніше, зокрема, і на ці та інші запитання питання буде відповідати, і ми поговоримо про розподіл класів та інше. Це дуже є актуальною зараз тематикою для наших містян. Тому обов'язково завтра вмикайтеся в 11:30. Ми будемо на ці та інші теми стосовно освіти говорити. І запитання свої конкретно до Михайла Петровича теж можете залишати. Все, що цікавить по школах, по освіті, по навчанню, все сюди. Будемо обов'язково публікувати згодом афішу. Так, і все можна буде.
0: Я відкрив посилання на моніторинг повітря нашій Новояворівську.
1: Все, супер. То я думаю, наша слухачка Лідія може, можливо, просто потребно сайт оновити.
0: Станом на 16:51 стан повітря є хороший.
1: Я думаю, зелений. Що це могла бути якась технічна проблема, тому якщо в когось із слухачів ще теж ви стикаєтеся з таким,
0: то можна
1: оновити.
0: Я вам кину посилання, можете перекинути пані, яка задавала, хай подивиться.
1: Супер, так. Чи все працює?
0: Чи все ок.
1: Окей. Ну, а ми тим часом переходимо до наступного питання. Чи воно ваші компетенції, чи ми його залишаємо завтра до Михайла Петровича, то ви нам скажете. Бо Юля пише, чому приміщення Новоярівського ліцею не підготовлене належним чином для навчання майбутніх учнів початкової школи.
0: Я коротко прокоментую.
1: Давайте
0: коротко. Я вам скажу більше, приміщення Новоярівського ліцею взагалі не передбачене для такого навчального процесу, як шкільний. Це є приміщення до шкільного навчального закладу, в свій час його переробили і пристосували, і там навчались діти. Я думаю, що завтра Михайло Петрович розкаже більше, що зараз робиться, що буде зроблено. Ми брали на себе певні зобов'язання. Я сподіваюся, що ті поточні роботи будуть завершені. У нас зараз йде освітня реформа, так? Але освітня реформа це не означає, що ми завтра зайдемо в ідеально відремонтовану школу. Uh-huh. З ідеальними класами, з повністю всім новим. Це буде поступово робитися, але я думаю, що ми дійдемо до цього рівня, який має бути для належного навчання наших учнів.
1: Але все поступово. Поступово.
0: На жаль, не так швидко, як би хотілося всім.
1: Розберемо буквально ще кілька запитань, і тоді на трошки перервемося, після чого далі продовжимо нашу розмову, а у вас ще буде нагода додатково уточнити і поставити якісь свої запитання. Якщо вони у вас є, пишіть нам в Телеграм чи на наш сайт Янтарне.ФМ. Зокрема, від Олега маємо зараз питання про те, чому в Новоярівській лікарні немає паліативного відділення або хоча б палати для паліативних хворих.
0: Ну, пан Олег, ви, напевно, не до кінця орієнтуєтесь добре у ситуації, яка є в Новояворівській лікарні. В кожному відділенні Новояворівської лікарні є паліативна палата, де є декілька паліативних хворих. Зрештою, можна звернутися до керівника лікарні, якщо цікавить якесь конкретне питання, чи є якась людина, яка потребує паліативу, то я думаю, що ми зможемо забезпечити ліжком, але у нас теж система охорони здоров'я перебуває в процесі реформи. І це теж там не... коли ця реформа завершиться, це там не всі добрі аспекти, які мені сподобаються. Наприклад, те, що я бачив інколи за кордоном, то я завжди це говорю, що там багато сфер людського життя не мають душі. В тому числі і медицина. Ми привикли до такої лікарні, де ти приходиш, і тобі надають всю допомогу, яка тобі потрібна. Від порізаного пальця до операції на око, до кардіологічних послуг, до травматології. На жаль, реформа нашої медицини йде в іншому руслі, чи на щастя, будуть спеціалізовані лікарні. Не може бути так, що в 4 лікарні, які існують там в тій чи іншій там в відстані 50-70 кілометрів, не надають всі однакові послуги. Одна лікарня буде надавати одні послуги, інша лікарня буде надавати інші послуги. Щодо паліативного, то, наприклад, є паліативне відділення в Івано-Франківській громаді, є паліативне відділення в Яворівській громаді. Декілька повноцінних паліативних відділень точно не, напевно, що не буде потрібно. Так само, як я можу говорити і про інші відділення. Але ми говоримо зараз про конкретне запитання.
1: Так.
0: Підсумовую. В кожному відділенні є паліативна палата. Якщо є питання конкретне по тій чи іншій людині, можна до мене, але ну я, в принципі, не є директор лікарні, можна до керівника Новояворівської лікарні, і це питання буде, тобто він пояснить, як це працює у нас в Новояворівську.
1: На заключення цієї частини розмови, цієї першої половини ефіру, маємо питання від Петра. Пише він, що деколи нереально проїхати біля базару між торговим центром «Україна», базар «Яворина». Чи можливо поставити знак «Зупинка заборонена» чи організувати круговий рух?
0: Ну, ми зараз там замовили схему дорожнього руху. Сподіваюсь, що не готовий сказати, вона буде реалізована, але ми маємо хоча б побачити, що нам намалюють спеціалісти, бо міський голова чи пан Петро не може просто собі поставити знак, де вважає за потрібне. Є дотримання певних правил дорожнього руху. Ми там розробляємо схему дорожнього руху, яка, можливо, це розвантажить. Але при тій величезній кількості транспорту, яка є, важко сказати, чи це буде панацея від всіх пробок, особливо в суботу обідом.
1: Вихідні дні.
0: Особливо це субота, це там з 10-ї по якусь годину, це дуже проблема там заїхати.
1: З цим розібралися, маємо ще частину певних запитань, про які теж поговоримо обов'язково. Почуємося буквально за кілька хвилин, зараз зробимо собі таку невелику паузу і будемо продовжувати. Зокрема, поговоримо про кільце, буде, не буде. Тут маємо ще питання стосовно ремонту дороги від Лісної до Кочмарів і ще кілька таких, власне, запитань важливих, особистісних навіть. Тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилі 97.6.
2: Дальна реклама. Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Це була соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
7: Бедронка вже у Новояворівську?
8: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
9: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
10: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
11: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Реклама. В Україні 17 година. Янтарне ефе.

0: Концерне FM.
1: Продовжуємо в студії Янтарна ФМ, Софія Труш та Мацельов Володимир Ярославович, міський голова Новоїворівської громади. Ми маємо сьогодні наш традиційний такий відкритий ефір, де відповідаємо на запитання мешканців нашого міста і нашої громади. От буквально при закінченні попередньої нашої частини говорили про паліативне відділення. І, власне, Олег, почувши вашу відповідь, Володимир Ярославович, коментує, що це неправда, що паліативних хворих переводять з відділення в відділення, бо довго не можуть тримати. Маю досвід з близькою родичкою. Спочатку одне відділення через 2 тижні, друге, потім перевели в реанімацію, бо більше 2 тижнів не можна тримати. Як би ви прокоментували
2: ще
1: цю ситуацію?
2: Пане Олег, для вирішення цього питання, будь ласка, зверніться до керівника Яворівської лікарні. Я впевнений, що він зараз чує наше інтерв'ю і чує ваше запитання. Друге, у нас паліативні відділення діють в Івано-Франківській громаді і у Яворівській. Тому це та проблема не є така, що її неможливо вирішити. Вона вирішується.
1: Думаю, що пані Олег вже почув, в принципі, вичерпну таку відповідь на своє запитання. Звертаємося до керівника Новоїворівської лікарні, в першу чергу, стосовно цього. І переходимо до наступних запитань. Нашому телеграм-каналі щойно отримали теж повідомлення від слухачки Лілі, яка просить підказати, так, чи можливий контроль за обмеженням швидкості для водіїв від лікарні до училища, бо інколи здається, що там починається злітна смуга, при тому, що це ще частина міста.
2: Ну, тут є позитивний момент і не дуже. Позитивний момент, що коли є злітна смуга, так звана, так, значить, в нашій громаді є добрі дороги. Негативний момент, що наші водії не дотримуються правил дорожнього руху. Але на частині цієї дороги, я сподіваюся, за декілька тижнів, можливо, там місяць-два, ми встановимо так звані берлінські подушки. Це особливо буде стосуватись там, де є вихід з училища на автобусну зупинку. Там і це знизить швидкість. Точно знизить швидкість. Наступна частина – це буде тоді, коли буде реалізований проєкт «Кільця». Тоді, я думаю, що ми зможемо цю швидкість знизити, але встановлення камер руху швидкості там точно, напевно, що не буде, бо це не міська рада встановлює, є спеціальне підприємство, яке це робить, воно цю дорогу визнає непріоритетною. Ми вже декілька років просимо їх встановити камеру біля нашої заправки ВОК на трасі Львів-Краківець, але поки що результату немає, але сподіваюся, він буде.
1: З цим питанням розібралися. Маємо ще одне від слухачки Світлани. Вона запитує, коли продовжиться брукування в селі Старичі по вулиці Шептицького, 31. Одну частину забрукували і роботи зупинилися. До будинку неможливо підійти, можна поламати ноги. Я вже мовчу про ті дні, коли випадають сильні опади, то до під'їзду взагалі неможливо нормально пройти. В Новояворівську постійно проводяться якісь роботи, і це я неодноразово бачу, коли туди приїжджаю. Не треба казати, не на часі, війна, вже занадто багато списується на війну, чи війна лише в Старичах, бо Новояворівськ процвітає. Фото додаю, зроблено кілька днів тому, і ці опади були невеликі, а коли сильні дощі, то відповідно ситуація інша, фото ви можете теж побачити.
2: За останніх декілька років в Старичах було зроблено раз, в Старичівському, Старостинському окрузі було заасфальтовано раз, два, три відрізки дороги. І забрукована частина території, де розміщені багатоповерхівки. Як тільки в нас появиться достатній фінансовий ресурс, ми, звичайно, завершимо реалізацію цього проєкту.
1: Про Старич ніхто не забуває.
2: Я ж порахував, скільки доріг було заасфальтовано.
1: Супер.
2: І це ті дороги, які фінансувалися і асфальтувалися коштом місцевого бюджету. Бо раніше в Старичах тільки заасфальтували центральну дорогу, до якої там Старичівська сільська рада чи наша Новоярська громада не мала жодного відношення. Це дорога департаменту. За кошти міської ради ми 3 дороги заасфальтували і одну частину досі забрукували. Так, звичайно, що інша частина теж проситься до ремонту, але поки з обмеженим фінансовим ресурсом ми не можемо завершити реалізацію цього проєкту.
1: Зрозуміли. Переходимо до наступних питань. Воно в нас було поставлено анонімно, чи від слухача, чи від слухачки, яка пише, чи можна буде якось, можливо, за кошти Євросоюзу створити нормальні рекреаційні зони на озері Піщанському і Борисівці, чи можливо озеро Борисівка привести просто до нормального стану, тобто не скидувати каналізацію в нього і підняти рівень води, як було до 1981 року. І сюди ж додає, що про кільце Шевченка Приозерне навіть вже не згадую, про це тільки мріяти.
2: У нас є орієнтовно 15 проєктів, які називаються пріоритетні інвестиційні проєкти, про які ми мріємо їх завершити, але робимо щось в тому плані робимо. Серед них є і кільце. Так, кільце – це є пріоритетний проєкт, який є недешевий. Ми спробуємо його реалізувати. Чи це вийде нам цього року, не готові сказати. По Борисівці і по Піщанському жодного проєкту в нас в громаді немає. І я це говорю відкрито. Ми над тим не думали. Точніше думали, але вважаємо, що це так якби не є питання номер один. Але як тільки появиться якийсь грантовий проєкт, де ми зможемо в нього зайти і реалізувати, то звичайно, що це буде реалізовано.
1: Якби була така можливість зробити там рекреаційну зону.
2: За кошти не бюджету міської ради, я за.
1: Наступне питання, власне, якраз і про кільце. Василь пише, коли буде кільце на перехресті таверна Проозерна Бейкер поворот лікарні?
2: Воно точно буде. Я тільки що на нього відповів.
1: Так. Про воду ми вже теж поговорили. Власне, хто щойно, мабуть, що приєднався, то теж, до речі, вам і нагадаю, хто ще не почув відповіді на якісь свої запитання, то потім ви зможете почути все це в записі і побачити, бо вийде відео на нашому YouTube-каналі «Янтарне FM», тому обов'язково підпишіться. А поки будемо продовжувати, маємо не запитання, а коментар від нашого слухача Ігоря, який пише: Володимиру Ярославовичу, хочу подякувати вам за вашу людяність і доступність. Ви дуже багато помогли нашій родині, мама вам вдячна. Ви, напевно, нас не пам'ятаєте, а ми пам'ятаємо, бо для нас це була велика допомога.
2: Пане Ігор, я скажу відверто, чесно не пам'ятаю, але дякую за коментар.
1: Переходимо до наступного питання від Андрія. Андрій пише, мешканці житлового кварталу К4 за власні кошти виготовили проєкт каналізації нашого кварталу. Також за власні кошти купили матеріали для монтажу каналізації на суму понад 300 тисяч гривень. Це 400 метрів труби і бетонні кільця, кришки та інше. Чи є можливість міської ради допомогти профінансувати хоча б частину даного проєкту, адже сам монтаж не дешевий? Ми дбаємо про довкілля і розуміємо, що вигрібні ями – це не вихід, тому дуже просимо вас нам допомогти. Скажіть, будь ласка, що нам потрібно покроково зробити, щоб нам допомогла міська влада в даному проєкті?
2: Пане Андрію, дякуємо за запитання. В нас є практика співфінансування тих чи інших проєктів. Так, в нас немає поки що практики співфінансування якихось проєктів з житловими кварталами, але ми маємо програму підтримки ОСББ. Ми маємо програму підтримки громадських організацій, які реалізують ті чи інші проєкти. Ми взагалі для себе прийняли таке рішення, що ми дофінансовуємо те, на що, наприклад, десь там скидаються люди і потребують якогось дофінансування. Я думаю, що коли там, треба почати з конкретного звернення в Новояворівську міську раду із конкретних сум, які потрібні на фінансування. Тоді є процес такий, що розглядає міський голова, розглядає доступник, розглядає профільні комісії, пізніше виходиться на, виноситься на сесії, тоді приймається рішення, чи доцільно, чи недоцільно це робити. Але я переконаний в тому, що депутати теж десь зі мною в тому плані однодумці, що якщо люди до чогось долучаються, то ми стараємось чи бюджетом, чи технікою міської ради теж долучатися. Так, шанс на реалізацію цього проєкту є.
1: Чітко все прописати, без бюджет,
2: так.
1: Маємо надію. Наступне питання анонімно було поставлене. Коли поремонтують дорогу від Лісної до Качмарів? Дуже великі ями. Водії стараються оминати, виїжджаючи на зустрічну смугу. Це дуже небезпечно. Висока ймовірність ДТП. Ще є 3 ділянки, бо цій дорозі дає небезпечні повороти. Чи можна трохи на цих поворотах вирізати ті хащі, щоб краще було видно дорогу? Там взагалі сплошний лісовий тунель. Дерева падають на дорогу.
2: Дорога є департаменту дорожнього господарства, напевно, в зв'язку з тим, що вони мають дуже велику господарку і не встигають належно належно доглядати за всіма ділянками доріг, які є в них на обслуговуванні. Ми мали розмову з керівництвом департаменту. Я сподіваюся, що в найближчий тиждень-два шляхом запилення ця дорога буде поремонтована, бо тому що вони мені це обіцяли. Там насправді є ями, я там теж їжджу. Ми минулого року повністю вирішили питання асфальтного покриття по території Новояворівської громади. До кінця нашої громади там є асфальтне покриття, але ця дорога вже старіша є. Так, сподіваюся, що ми в липні місяці дорогу залатаємо.
1: Супер. Маємо питання від Сергія, який пише: шановний пане мер, як ви вважаєте, середня вартість утеплення однієї квартири по Липи-1, де ви також мешкаєте, 220 тисяч гривень, тобто 5 тисяч доларів США, чи це адекватна ціна? Можете назвати, скільки боргу кредиту залишиться мешканцям вашого будинку по Липи-1 після всіх розрахунків за виконані роботи в розмірі 16 мільйонів 138 тисяч, отримання компенсації від фонду енергоефективності в розмірі 70%, повернення допомоги від міської ради та взятих мільйонних кредитів?
2: Ціна не те, що адекватна, вона є фантастична. Я чомусь переконаний, що ці цифри, які пан Сергій називає, вони є неактуальними. Пан Сергій просто не до кінця розібрався в тих цифрах і в тому порядку цифр, які там є. Але якщо так, насправді я є власником там квартири. Метраж квартири у мене там 68 квадратних метрів за попередні. Тобто там ще не завершені повністю роботи, ще нема підписаних всіх актів виконаних робіт. Там люди взяли кредит на 5 років. Коротко на прикладі своєї квартири.
1: Давайте.
2: У мене вартість квартири 68 метраж квартири 68 квадратних метрів.
1: Так.
2: За попередніми підрахунками, за 5 років я повинен повернути за утеплення 58 239 гривень. Там ще буде перерахунок, бо там, кажу, ще не всі акти підписані, тобто не все заактовано. Там, можливо, буде плюс 5 тисяч або мінус 5 тисяч, але ми беремо суму 58 тисяч. Тобто за 68 квадратних метрів в мене чітко пораховано, що я маю заплатити 58 тисяч за 5 років. Де взялась ціна 200 тисяч гривень, я не знаю. Це менше, ніж 1000 гривень за метр. Це на прикладі цієї квартири. Це, наприклад, квартири, які мають 68 квадратних метрів.
1: Що пан Сергій щось неправильно порахував.
2: Є квартири, які мають 100 і більше метрів, і під 200, там, звичайно, що це буде інша ціна.

0: сумі по проєкту, то замовником цих робіт є ОСББ, де ми з паном Сергієм є власниками житла. Тому прошу звернутися до голови ОСББ з чітким запитанням. По своїй квартирі я от сказав, які цифри.
1: З цим розібралися. Маємо ще питання від Романа. Він питає, коли буде зроблено обіцяний баскетбольний майданчик.
0: Обіцяний баскетбольний майданчик має бути зроблений. Ми на
1: попередні.
0: Ура! Та дивіться, я теж хочу зрозуміти, хочу пояснити, як воно виглядає. Та я це запитання попереднього ефіру.
1: Так.
0: Ми зробили призначення на сесії на придбання двох щитів. Тобто, якщо в нас сьогодні був ефір, і я сказав, що так, ми це зробимо, то завтра кошти не будуть виділені. Бо міський голова, на щастя, немає повноважень одноосібно розпоряджатись бюджетом Новояворівської громади. Є випадки, передбачені законом, коли він це може робити, але це лише в тих регіонах, де є інший правовий режим. Ми від нашого ефіру до попередньої сесії, яка прийшла десь там місяць-півтори, тобто у нас сесія от відбулася недавно, так? На ті сесії ми зробили призначення, наскільки я не помиляюсь, чи 40, чи 60 тисяч гривень на придбання двох щитів. І ті, ми плануємо два таких майданчика зробити. Один це буде на, де був у нас літак. Я думаю, що перші два баскетбольних щита ми поставимо там. А інші, де трішки складніше, де не тільки ще, де треба ще заливати площадку, це буде ще біля третьої школи. Кошти на придбання двох щитів є виділені. Чекаємо закуплення і встановлення.
1: Супер, процес запущений.
0: Просто воно не є, воно не є так швидко, як можна собі уявити.
1: І як би хотілося.
0: Як би хотілося, так.
1: Питання від слухачки Дани. Вона пише, хіба так можна міняти конфігурацію земельної ділянки, вкраденої у громади в шахрайський спосіб зменшенням проїзної частини дороги загального користування, вулиця Сонячна, квартал К1, змінили конфігурацію земельної ділянки без громадських слухань, зборів та погодження місцевих органів управління. Якими будуть ваші дії?
0: Ну, дивіться, Новояворівська міська рада не приймає рішень. Ну, давайте я скажу по-іншому, так? Це питання, яке недавно повстало в нас в цьому кварталі. Є певний спір між сусідами, де один з власників земельної ділянки хоче поміняти собі конфігурацію. Точніше, він її поміняв.
1: Так.
0: Але чинне законодавство дозволяє зробити це без рішення сесії. Тобто, це було зроблено одним із кадастрових реєстраторів, навіть не нашої Новояворівської громади, напевно, в іншій області. Закон це дозволяє. Йому. Чи він мав законні підстави на це? Це інше питання. Тому я знаю цю проблему, були в мене ці люди, сусіди, буквально вчора. Тому якщо ви маєте підозри на те, тобто попереднє рішення по тій ділянці приймалось за згодою тоді голови кооперативу. І все було добре. Зараз трішки помінялася ситуація, помінявся власник, і там є конфлікт. Звичайно, що дуже, з сусідами треба жити добре. Щоб не доходило до запитань на радіо міського голови чи до судових процесів. Але якщо вже зайшло так далеко, тому я знаю, що там є судова справа по одному з питань.
1: Так, справа на даний час в суді так і написала.
0: Але там немає заборони суду на здійснення тих чи інших дій з земельною ділянкою. Тому я думаю, що цей кадастровий реєстратор і змінив конфігурацію. Чи це є правильно? Ні, я вважаю, що конфігурація повинна мінятися лише рішенням сесії. Але чинне законодавство інколи говорить по-іншому. Тому, якщо є підозри на те, що кадастровому реєстратору було надані якісь неправдиві документи, чи він вчинив ті чи інші дії неправильно, дуже прошу звернутися в поліцію із заявою для того, щоб поліція вивчила правильність тих чи інших дій. Бо як воно виглядає? Коли міняється конфігурація, десь в якійсь частині земля додається, десь в якій частині віднімається. Тому так виглядає, що то, що я розумію, як міняється, коли ми міняємо конфігурацію. Коли, наприклад, ми міняємо рішенням сесії конфігурацію,
1: так,
0: то кількість комунальної землі не зменшується.

0: І кількість землі у людини, яка має землю в приватній власності, теж не збільшується. Просто в якійсь частині забирається, в якійсь додається. Там 5 метрів забрали в одній стороні, 5 метрів дали в іншій стороні. І все інше є добре. Але ми це вивчаємо, в нас над цим працює комісія. Як вчинив державний реєстратор, не готовий сказати, можна звернутися в Національну поліцію, щоб вони вивчили це питання. Є дуже багато питань до державних реєстраторів по Україні, бо я вважаю, що це питання не до кінця врегульоване і не зовсім правильно, що рішення по зміні цільового, по зміні конфігурації ділянки приймав кадастровий реєстратор в іншій області або в іншій громаді.
1: Я думаю, що пані Дана взяла, в принципі, відповіді головні якісь такі поради. Я, власне, знаю вже тепер, що робити, до кого звертатися, то ми будемо рухатись далі. Вже практично до завершення наближаємося. І одне із запитань маємо від анонімного нашого слухача, який питає, коли вже наведуть порядок з паркуванням автомобілів на поворотах, на тротуарах, на пішохідних переходах і на газонах. Чому поліція ігнорує ці порушення правил дорожнього руху і просто проїжджає? Їжджає поруч і їде далі. Пора вже навести порядок в Новояворівську з водіями, які не знають правил дорожнього руху і паркуються як хочуть.
0: Поліцейські офіцери громади є забезпечені так званими паркувальними замками. І мені дуже часто, майже кожного дня скидають по декілька одиниць автотранспорту, на яких є накладені паркувальні замки. Так, наші поліцейські офіцери громади не є інспекторами з паркування, вони не можуть постійно тим займатися. От я навіть можу вам показати от фотографію, як виглядає сьогодні зранку паркувальний замок, де людина припаркувалась на місці для інваліда.
1: Непризначеному.
0: Так, а це от на газоні. І це було сьогодні, оця фотографія 10.04. Так, звичайно, що кількість транспорту є велика і одночасно накласти на всіх порушників не виходить. І теж є питання до оперативності, але по декілька паркувальних замків і декілька штрафів щоденно сплачується нашими водіями, які порушують правила дорожнього руху.
1: Робота все одно...
0: Робота ведеться, вона не є достатньою, але вона ведеться.
1: Тоді переходимо до наступного питання від Андрія. Пане Володимире, звертаюся до вас як до міського голови з критично важливим питанням безпеки мешканців. За адресою місто Новояворівськ, вулиця Степана Бандери, 32, будинок з одним під'їздом, виникла загрозлива ситуація з евакуаційними шляхами. Раніше будинок був обладнаний пожежними драбинами з обох сторін, проте на сьогодні доступ до них повністю заблокований і відсутній. Це прямо порушує вимоги Кодексу цивільного захисту України, згідно з якими шляхи евакуації повинні бути вільними, справними та доступними для використання в будь-який момент. В разі виникнення надзвичайної ситуації чи пожежі, мешканці виявляться заблокованими, що є прямим ризиком для життя. Тому прошу вас, як голову громади, ініціювати комісійне обстеження даного об'єкта за участю представників ДСНС, зобов'язати відповідальних осіб, управителя будинку чи ОСББ, забезпечити відновлення доступу до пожежних драбин та їх приведення до робочого стану згідно з нормами пожежної безпеки. Це питання життя людей, тому прошу взяти його на особистий контроль.
0: У нас вже було питання по цьому будинку. Я не знаю, це задавав пан Андрій чи хтось інший задавав, але так. Там був заступник міського голови разом з представниками ДСНС. Був даний відповідний припис голові ОСББ для того, щоб це... Але є інша теж правда, то це не голова ОСББ зробив, так? Чи не міський голова. Це зробили жителі цього будинку, які захаращили ці пожежні виходи. Там був даний термін декілька місяців, не знаю, чи цей термін вже сплив чи ні, але якщо цей термін вже сплив, то я думаю, що завтра ця комісія, чи на наступний тиждень, ця комісія ще раз вийде, і ми постараємося цю проблему вирішити приписами.
1: Сподіваємося, що насправді вдасться владнати, бо насправді так, розуміємо,
0: воно є
1: що...
0: все добре, поки воно є не потрібне. Але коли воно є, коли біда, тоді відчуваєш і ці всі неправильно припарковані автомобілі по зелених насадженнях, чи всі захарашні пожежні виходи.
1: Дякуємо вам, Володимир Ярославович. На цьому, на даний момент, власне, все. Я сподіваюся, що ми жодного запитання не пропустили. Навіть, походу, ті, які ви нам ставили, наші слухачі, ми їх озвучували. Знову ж таки, повторюся, якщо раптом хтось щось не дочув, то ви завжди можете зайти на наш YouTube-канал Янтарний FM, все переглянути, прокоментувати, власне, кабінет і номер телефону, ну, не номер телефону, але дорогу до кабінету Володимира Ярославовича теж знаєте, якби раптом щось, то будемо все вирішувати, так. Ми відкриті. Дякуємо вам, Володимир Ярославович, за чергову розмову.
0: Я також хочу подякувати вам за запрошення на ефір, хочу подякувати мешканцям нашої Новоярської громади за ті запитання, які задавали. Це було більше 30 питань, напевно, ми відповіли. І коли є така кількість питань, я розумію, що нашим мешканцям ситуація в громаді є небайдужою. Я реагую на кожне запитання, особливо десь коли люди критикують, коли ми чогось, бо це теж правда є, коли ми чогось не добачили, чогось не догледіли. От буквально переписувався з керівником водоканалу на рахунок оцих люків по вулиці Стуса, вони взяті в роботу. Я сподіваюся, що і не тільки по цьому питанню. Ці питання, які сьогодні були порушені, сподіваюся, що вони будуть вирішені. Це не буде одномоментно, це не буде, отак, знаєте, що завтра все вирішиться. Я вже говорив, що ми маємо проблему із людським ресурсом. Mm-hmm. Є деякі питання, які не вирішуються, бо є фінансово важко. Це ті питання великі, інфраструктурні, де потребують вкладення десятки мільйонів гривень, то вони будуть вирішуватись точно не за один місяць і не за один рік, але я сподіваюся, що ми спільними зусиллями зробимо нашу громаду комфортнішою для проживання.
1: Обов'язково.
0: У нас є такий девіз «Громада, в якій хочеться жити». Я сподіваюся, що такою Новоярська громада є і буде.
1: Однозначно. І такими якраз спільними зусиллями, власне, ми впевнено дуже, мені здається, крокуємо до такого статусу. На завершення нашої розмови, от буквально щойно прилетіло нам ще один такий коментар, дуже анонімно. Хочуть вам, Володимир Ярославович, в першу чергу передати вітання з іменинами.
0: Прошедшими,
1: так, які вже минули.
0: Дякую.
1: І подякувати за кортадо та шокачино. Тут я не знаю, про що йде мова.
0: Я таких слів не знаю.
1: Власне, так. Ну, але просили нас анонімно вам передати ці вітання. Ми теж, до речі, приєднуємося до вітань з іменинами. Дякуємо вам за те, що ви в нас. І хай вас збереже ваш ангел-охоронець і всьому допомагає.
0: Так, дякую. Дякую.
1: Ми будемо чутися, як завжди, традиційно, через кілька місяців. Знову до того часу будемо чемними, будемо паркуватися там, де треба, не смітити, власне, приводити в порядок наше красиве місто і нашу громаду, і робити так, щоб насправді тут хотілося жити.
0: Дякую.
1: Все, до нових зустрічей і гарного дня.
0: Дякую.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Реклама. Реклама.
4: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на контрамарка.ua. Побачимось на сірці.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Ти мене тоді питала, що я хочу на день народження?
2: Так.
1: Я хочу таке во.
2: Серйозно?
1: Серйозно?
2: Чесно, я би точно не відмовила. Справді, тут кажуть, що це для чаю, я би таке для кави хотіла.
1: Ну що, дивись, кавоварки є, а чайоварки?
2: Ну, кавоварок на 5 літрів нема.
1: Ну, то чекай.
2: Такого, що одразу, що 5 літрів кави.
1: Чай п'ють ведрами.
2: Ну,
1: каву теж, але то не настільки. Ну, за 15 секунд можна підігріти до відповідної температури, залежить від того, який в тебе сорт чаю.
2: Ну, то ми говоримо про таку чайну станцію, як це так сказала, для автоматичного заварювання. Тобто, вам по факту нічого робити не треба. 15 секунд, і чай вже заварений, готовий, і всі автоматизовані датчики налаштовані так, що ця супермодна штука розпізнає, що це за сорт чаю, скільки часу йому там треба витримуватися, яка має бути температура води, там, бо ж є різні сорти чаю насправді. Для когось там треба там таку температуру, таку, ну, знаєш.
1: У мене це слюньки лекі, розумієш? Ні, а чого? Ну то хай би було, щоб нам на студії
2: штука
1: помішала 5-літрова ця баняк з чаєм такий
2: виробили.
1: У нас кулер з водою стоїть, то ще встає такий маленький кулер з чаєм.
2: І для кави.
1: І для кави. А, то вже кафе би було.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Brian, Brown Eyes.
1: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
6: Ветеранський бізнес.
1: Реклама.
7: Радіо Янтарне ФМ.

0: в Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Що відомо про визначення потреб маломобільних груп населення громади та про яку допомогу дітям і підліткам говорили в Новояворівську. Вітаю в студії Марія Канцеляріст. Зараз про топ-події. І до новин держави. Із попереднього складу уряду України свої посади зберегли перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль, віце-прем'єр-міністрка з гуманітарної політики, міністрка культури Тетяна Бережна, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, МОЗ Віктор Ляшко, фінансів Сергій Марченко, соцполітики сім'ї та єдності Денис Улютін. Є і 10 нових облич. На посаду віце прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції призначено Всеволода Ченцова, МОН Андрія Бутенка, МВС Івана Вигівського, аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, відновлення

0: Парчук. Віталій Бес, генміністр у справах громад, територій та ВПО. Мін'юст очолить Денис Маслов.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального у Новояворівську обговорили впровадження маршрутів міжсекторальної допомоги дітям-підлітками з розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин. Тут працювали практичні психологи, педагоги, сімейні лікарі, представники органів місцевого самоврядування, служби у справах дітей і соцзахисту, закладів охорони здоров'я, громадських організацій, духовенства, закладів вищої та професійної освіти, фізичні особи-підприємці, які надають послуги у сфері охорони здоров'я, а також представники батьківської спільноти. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Верещиця Яворівщини. Загоряння виникло в господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців міста Новояворівськ до місця виклику горів дах. Вогнеборці не допустили подальшої пожежі та запобігли знищенню вогнем двох будівель. У Новояворівській міській бібліотеці ПК «Кристал» відкрили фотовиставку, присвячену пам'яті громадсько-політичного діяча, активного учасника Помаранчевої революції та Революції Гідності, колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Вона працюватиме до 26 липня.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці оголошення Новояворівська міська рада запросила мешканців громади взяти участь в опитуванні щодо визначення потреб маломобільних груп населення. Заповнення анкети займає лише кілька хвилин. Деталі є в наших соціальних мережах. І про погоду. У п'ятницю 17 липня мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, а в день 28-33 із позначкою плюс. І такими є всі факти доби, тож попереду незабутній музичний вечір.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me. Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
5: Янтарне FM.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Радіо Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Український продюсер, сонграйтер отримав право голосу на Recording Academy, яка визначає лауреатів премії Греммі.
2: Ну і, звісно, говоримо ми про Івана Клименка.
1: Добре відомий,
2: що його почерк ти чуєш в найпопулярніших піснях, треках українських виконавців сьогодні.
1: І він став співавтором раніше переможної Стефанії для Калуш Оркестра, так, я був одним із авторів пісні «Тереза і Марія», з якою Альона Альона і Джері Хейл представляли Україну на Євробачні 24-го року. Ну і він створював та продюсував багато композицій для Нацвідбору.
2: Ну не тільки Нацвідбором одним, насправді дійсно він працює кожного дня, не покладаючи рук. І насправді, якщо взяти топ-чарт, так, українських топ-виконавців і топ-пісень, то ті, які на перших позиціях, там є рука Івана Клименка.
3: Або пальчик. Десь він мусив там щось погладити, торкнутися до того місця, щоб воно заіграло новими барвами.
1: Ну чого ж, ми вітаємо Івана Клименка. Нагадаємо, що раніше до Академії з правом голосу входили і Джамала, і Джері Хейл, і Тіна Кароль, і Дорофеєва.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро – відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Що відомо про визначення потреб маломобільних груп населення громади та про яку допомогу дітям і підліткам говорили в Новояворівську. Вітаю в студії Марія Канцелярист і зараз про топ-події. І до новин держави. Із попереднього складу уряду України свої посади зберегли перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль, віце-прем'єр-міністрка з гуманітарної політики, міністрка культури Тетяна Бережна, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, МОЗ Віктор Ляшко, фінансів Сергій Марченко, соцполітики сім'ї та єдності Денис Улютін. Є і 10 нових облич. На посаду віце прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції призначено Всеволода Ченцова, МОН Андрія Бутенка, МВС Івана Вигівського, аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького,

0: із Мінцифри працюватиме Оксана Фарчук. Віталій Безгін, міністр у справах громад, територій та ВПО. Мін'юст очолить Денис Маслов.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального у Новояворівську обговорили впровадження маршрутів міжсекторальної допомоги дітям і підліткам із розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин. Тут працювали практичні психологи, педагоги, сімейні лікарі, представники органів місцевого самоврядування, служби у справах дітей і соцзахисту, закладів охорони здоров'я, громадських організацій, духовенства, закладів вищої та професійної освіти, фізичні особи-підприємці, які надають послуги у сфері охорони здоров'я, а також представники батьківської спільноти. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Верещиця Яворівщини. Загоряння виникло в господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців міста Новояворівськ до місця виклику горів дах. Вогнеборці не допустили подальшої пожежі та запобігли знищенню вогнем двох будівель. У Новояворівській міській бібліотеці ПК «Кристал» відкрили фотовиставку, присвячену пам'яті громадсько-політичного діяча, активного учасника Помаранчевої революції та Революції Гідності, колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Вона працюватиме до 26 липня.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці оголошення. Новояворівська міська рада запросила мешканців громади взяти участь в опитуванні щодо визначення потреб маломобільних груп населення. Заповнення анкети займає лише кілька хвилин. Деталі є в наших соціальних мережах. І про погоду. У п'ятницю 17 липня мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, а в день 28-33 із позначкою плюс. І такими є всі факти доби, тож попереду незабутній музичний вечір.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрія Шептицького, 2. Шукай нас в Instagram. Древон BBS.
2: Реклама. Янтарне FM.

0: комерціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: І 6. Янтарне ФМ.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25. Сні.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Вчора з нагоди Дня української державності кілька важливих, особливих українців отримали важливі особливі відзнаки.
2: Так само Андрій Хливнюку присвоїли звання заслуженого артиста України, але вам, напевно, він більше відомий як фронтмен гурту «Boombox».
1: Насправді цілком заслужено, ми всі знаємо, який великий об'єм роботи і в військовій частині, і в музичній частині він і його команда виконує, тому круто, що в нас є такі українці.
2: Ну, окрім того, що заслужених артистів роздавали, роздавали ще різноманітні такі нагороди, наприклад, орден за заслуги третього ступеня отримав телеведучий Тимур Мірошніченко.
1: Також дизайнерка Валерія Гузема отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Це теж така досить важлива відзнака, яка свідчить і про соціально важливу місію, роботу. Тому її ми теж знаємо, чуємо. Вона теж досить класна і крута українка.
2: Тому, якщо ти хочеш чимось таким класним, крутим займатися, популяризувати український, то ніколи не зупиняйся. Рано чи пізно, якщо ти будеш стрімко йти до своєї мети, то це визнає кожен.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
3: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
0: Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей». Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: 97,6. Янтарне FM.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6.

0: реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Це була соціальна реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Так звучить твоє рідне.

0: Реклама.
1: Натурі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
4: It's Friday.

В Україні 22 година. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Фобіан.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25. Реклама.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Липи 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ. 97.6.
1: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікай.

0: солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Янтарне FM 97.6.